Mangwanani, mangwanani wakanaka vapurukiri vanodikana voradi Mosambiki. Taguma nyamasika mundichona shpiri choviki shusumana kupinda konje kujono kwa nakweta makumaviri na mfumbamwe omweji uno wachikumi ya nagore shtrishiviri makumaviri na ndandatu. Mpurukiri mabasa yadu pazuvuli nyamasilino shpiri choviki shusumana ndiyo ni hao akufamba kudani ii. Mbaimbai nguva shano juma mgwanani ndiyona masoko mkati munyika na nyika nchaka mkundi michi putugizi kena chimaji kufira maputu kupira kwa ona masoko takuvia vutishiviri nga masoko edo makuru umuno msofala menengira na ingembane. Kupira kwa masoko ayo mpurikiri wangu ndudika na uraji Mosambiki hadadu hajo tinova tichimupa mabasa edo shavo kana shiziviso shutinasho muno mnyumba ino mpepo nguva shano juma wanani ni mseso kamujina kuna kuitama kumatatu ichirongwa cho marimwa. Nguva ndandatu masoko makuru mkati munyika no nyika nchangondi mechimaja kana chiputikizi kufira maputu kupera kwa ona masoko mpulikiri wangu kwa mundika na uraji Mosambiki nguva sere jo mangwanani na mseso kwa mujina kuna puta gumi takuzo hulida mkati moku mpangi masoko umuno mprovincia Yosofala ngondi mintatu chizi ungu chindao menegera na no, chisena. Pera kwa masoko ayo ichirongwa haiwa, ichirongwa kamo cho ndumure. Nguwa mfumbamwe joma mba nani, masoko ojo mkwati munyika, nunyika nchangundi michiputukizi kena chimaji kuvira maputu. Kupera kwa masoko ayo, idivi kamo rukugumisira, rumabasa edo mavereketero ondimi ya chindao. Idivi rumabasa shavo, ngoma kamo chukwene kana na jona, kupera po, takusupeke jemkano wakuna wadoni vondimi ya chisena. Ndini Bartolomeo Funyo Pantekomas, kumchini chompea po, juan shufo, tritese.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokere kunanguva ndijona hajo kana sere jumangwa nani na mseso kamu jino kwa nakuita gumi na nasere 8 horas e 18 minutos jino atokwa nanguva kamu kumupanji shirongwa chedu cho ndomore. Hesho shirongwa.

0: Alima! Alima!
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambira tianga na tunajita ulendo kwe kukunyumba. Funa dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apotangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa chepu. Makorokoto alima. Pia didi kunichemera. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu kodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

Shadaro mpurukiri kamu taso kuimba kwenka kwa puto kukwa shiti na ndiwa sakina wende nukuchakira mpwere ngukutega mabikiro wako amandida kajisa o viju kubikira neme wangu neva bereke wangu mkachi basi mkachi nkuzina haiwa kwa imba ita upeka chamkana kuna madone vondimi uchisena mangu bananiana wapurukiri mdika na varaji Msambiki jino yungatutunyika mkuimba kwa Tito Filipi Maria.

Adaro mpurukiri wangu nudikana Raj Musambiki na ngoma iwali kamu ya Dito Filipi Chiti Maria atasoguma kumpidi kumabasedu mavere ketero ndime shindau. Shindau kwa mchaku sika jwema deka na nguva chaka kwa na kutajuka na mbili chumadeko. Ndini Bartolomeo Funyi pandeo kwa mazu kumchini chumpepo Jwang Shuvo. Makusala kamu na ngoma ya mhapuwa kwa na Jonet Shilpinto. Kupona kupone wane. Bye bye.

0: Mafalawa Asavekandi, Dinziz, Warrado, Sambique, Moro, Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, Aticela.
1: Anyakuva haradu Musambiki tabwera papindi atu nangu pakati pa mafala kusiana siano. Akutika zinjikene asarungiwa mbunyandu nkabi kwa dziwa kuti mafala wa Savikanji. Papindi atu nsiku wa leru tabwera kalonga tangu ya mafala kwa na manai pa mabasa ulimi. Azingi anangu asalonga tangu ya ulimi wa chaka, anangu asalonga tangu ya ulimi wa mropi, anangu asalonga tangu ya ulimi wa ndakala matondo na ulimi wa nseula. Pa ulimi wa chaka, mropi, ndakala matondo na nseula. Tisafunatiziwe pama falane wa Savikanji kodi usachitwa nzizupu ulimi wa mropi, wa chaka, wa seula na dakala matondo. Ni malongero kutika zinjikeni anangu kabi kwa ziwa mbwenya zinja lukwa ziwa. Sabulukira kuna mtu na mtu anaziwa malongero chisena. Chisena chatu. Ini zinanga dhalishwa kisombi tabwela pontu na mbuya João José Chikenge. Mbuya João Chikenge tabwela papindi atu nsiku wa lero pakati mafala wa Savikanji. Tabala kutileru tulonge tangu ya ulimi. Ulimi wa chaka, ulimi wa muropi, wa seula, pontu na dakala matondo.
2: Ndime mwene, nda komero pikulu kakama mbu ya sombe. Ulimi wa muropi, ndule tingabuka tifuna tilonge mwa ndime mwene. Tangwa chino mpodi kutomeratu ja titome pa muropi. Tingalima chaka, pinendefi na lima chaka, utipishima ngatu tulikwenda mbitokota. Alimi ya sachenjera mba ndana ikapontu mzalu inangu. Pansi. Pinendeo unagwisa mapira mangawa. Mapira mangawa likukula. Unaulitisa uchemira nseula. Nseula usatabuka na mfunye. Usatabuka na mfunye kufikira panzizi ya mezire na funefechita muropi. Tisakala tikubusa. Ulima wa muropi kusakala kunja kwa tontola. Kuna tontola kunja ifeti kubzala mapira mangatu wa muropi. Aniali nkabe tabuka.
1: Ndi ulimi ula kutuna jina vata mwadidi mwenye.
2: Usavata. Mbusi ya nambu wa chaka, pontu sakala pontu wa kulandana na chaka. Ndulimi, unole usalungwa nduwa muropi. Umulimi wa muropi ubozibozio. Pine ndefi kutimangwana mkuchono funatuubuse, chaka chinga kala cha utende. Pasagwa pimazi pinangu. Alimi ya sachimwana kusia tepali. Alimi ya undimwe mwena kudzwa kulima. Asenda pontu na ikapontu, panzi. Pamuropi pale, painda pontu na ikapontu. Mizizi pangonu tikubusa umuropi atuli. Ulimi unao tisauchemera ndakala matondo. Mapira manganeo.
1: Akuti mapira mangache asa gwandika gwandika.
2: Mapira mangache asa kala na mabende. Tengonga mabende kumala nkubala apo apo. Tangwa asa tabuka maningi na zua ya malimwe. Asa kala likutabuka, kutabuka, kutabuka. Mizizi nilefu na gwisa mpesi zire. Iwe mulimi usa tabuka vila na kugwisa ponu kukusa atani. Tangu musa kamuda chena kari mamule. Tangu ulimi wapitiriza penu wawirikiza ulimi uli. Unode saulenga, tisaulonga kuti ndulimi wa ndakala matondo. Mapivesa mbu ya sombe.
1: Pia feka.
2: Kala nimbumuziwa kuti kuna ulimi wa pachaka, kuna ulimi wa nseula, kuna ulimi wa ndakala matondo. Pio nsenene pire, pisa kala kuti fipani tukala na api. Pama ulimi ndi manai, kulonga kuti wa nchaka, bwera nseula, bwera murope, na ndakala matondo. Chinchino pano na kuchinjika kwa dziko. Ana nkabe kupidzwavi kuti kuna ndakala matondo. Pene kuna nseula. So sadzagumana kwene basa na mabomba kutirira. Tingafunza ulimino ngwanji pontu na kutichaka chagwanda ngwanji ulimio.
1: Ndakala matondo.
2: Kulonga vila. Ulimio ngwa nseula unatabuke unamfunye. Mkundivesa. Mamangani ya nakala po ibozi, ibozi, ibozi. Mkwanda koku ikulu ime umanise mkubala mwadidi nkabe ujitika tani. Nkabe. Ulimio ndo ndakala matondo. Anajua orazino pan. Setembrun. November pefamba tani nkabe ndo ndakala matondo anthu alikuja mapira manga pepe ndepe kafuneni kupidzisa maningi na pale pana ndivunza nemo mbuya sombe
1: kulikira pa mafala newo adalonge fulero nyakuva kuti seula ndakala matondo muropi na ulimwa chaka tagwanda makani athu mbonye tinaonga pontu mafala nangu kulonga thangwe ya kuira na kupakira azinji kakamwe anthu asalonga kuti kwenda kapakira unangu asalonga kuti kwenda kupira pira mote pakira mote mafalawa alandana kakamu mbwenya siana kulipo kupakira kulonga kupaka kulipo kuira panangu kuira nzulu pa mafala ne wawa tina pendula tani mbwe
2: ndi mamwene mafala danensa tani kufuna kusasanyira chisena tingalonga kupakira nkulonga kuti tikupaka kukwira ndiwe muntu kukwira pa chinthu peno pa chidade peno kukwira mkamboi, mkupira nkaru, mwenye kupakira. Kunga kutiyo panzidzulo, uli kupaka mapira manga nchitundu, ukupakira pintu pinango, kutukwa nise kupituka. Ndisaronga kuti, kupakira. Penu kupaka. Apo, veserani ndironge. Tangwe yako pira. Ndiri kwenda kankwiza. Nzakulu uli kwenda kankwiza. Ndi nzulu. Anakwira, akwenda nzulu. Kwenda kankwiza pena ikwenda kakwira. Anapakirwa, ikwenda mpyombo. Apo tingapanga muntu kutuwa alikwenda kapakira. Pena ikwenda alikwenda kakwira. Pepire, tinapi dodomesa pangono kupataniza pa mafala neo. Mwenye kupaka, ndi kundumbu. Kupwira, ndi kundumbu. Mafalachi munga konda kwa vesesa na chisena chakulandana. Unalonga ndi abodzieni. Apo lero tingalonga kote uya ikwenda kapakira. Apo chinangu tukumpango ulemu ndogo kampakire. Unakala kampakira mapira manga kote alamuke aende. Bende kampakira mkunezache alamuke.

0: Anya kuva radio Mosambique tabwera papindia tu anthu akwatu lero ta chemeresa mamuna nkuru adapumiswa pa radio Mosambique mbuya Rufino Vicente anaife monomo ando sena sadziwa kuti mbani pa Edmingo Rufino Vicente lero tiripano papindia tu anthu akwatu tipaseni kuanga
1: o pakutoma na monyiko sena tivesera nzizono pakati pakaluta pano ya radio Mosambique na chitadondo kuli mulungu tangu atipasa ti mwai ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kuverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takuta kuli sombe joki sombe anichimiresa ndikhupa kuti ndikhale naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takuta radio Mosambique atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndini manungu wakuwanga mulungu akundipeza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbumbano kunyumba
0: ine ndili mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kutimwe ndimo muda toma na pano pa radio Mosambiki na nangu akuti adatisia na lero imwe muchili pakati pakupata basa kundi nangu mbwenye ku radio mapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindulo imwe kuti mukupitiliza basi na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukoyani mpaka na lero pa Rufino pano pa radio pa chaka chidapitene muno mwanditambira alero mwapereka mutakuta kuna ini na kuti mwasira mbufipano basa muno muradi Msambiki. Alero mwazepondi kapereka takuta na kupasani mpata na kuti mwamu watifungulira misuo. Papiaka pilepitefi muno muradi kajita programa ya nangono. Kale kakamwe nisakumbukira mizizinere kuti mbichiriana tika kugumanana mkuchita basa muradi mshtudu mkatipasa mbutu kutapalemu katicheni basa. Kajiteni basa mangwana ifi na zagusirani. Alero mwaburambu muno nengamulendu. Apo Pairufino. Tumandu kutipanga kundi mabalua kupi?
1: Ini mbuya sombe tina kupangani kuti mundu unga kaladuzi na masie sikuweka wafa tae. Ndi kuweka kuti ini dakale ni kutale na imu na nyumba ya mhepo ya radio Msambiki. Tukuweka ndataika tae. Ndi kuchitambo mabasa a radio. Sota siana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mpangwa imwe musazwisana mizizi mbonye fembe tukupata bozi bozi basa ya radio mazingabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tukuyeruza mbumba tikufunzisa mbo pikafunzise fyantu na kaluta mazi tikufunzisa antu tibase bozi bozi sota siana kuti mbilikonda kuveka mbilikonda kuoneka pankupandu mbonye tisaoneka panzizi na lungefu na mbumba pakutoma tina kuzwisana kuti basa ya radio Mosambiki ndi basa ikulu ya kukonda kumala ana mala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na mizizi nangu ya kupata basa na nsambo nangu wa kuoneka kuti ndi nsambo wa kupiringana mizizire chidapita chapita mbwenye pinabwera mpinango mbwenye nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi pia kale mpya kale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pya kale mpya dili mbwenye pinga chimanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza handu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pya kale pingakhala mpya dili pikoyeni pya kale pingakhala kuti pisanesa likano kuchitacho nganganga pezi inakupasani mipingo kusokolo ndikupeka kuti basi nechitemu kuradu kuno njeni dasiepe tikuivesera mbwenyi pinango imwe mwadzesambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga tangu ya pindi yatu lero anthu akwatu funa kumbukira pizinje kubudikira kuda balwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mapolo kupi
1: ini ndabalwa kunyangoma Mutarara, provinsi ya Tete. Nyako watu Komero. Mfumu watu Maputu. Maputu ndi mfumu watu. Nyako anga ndi Komero. Mbwenye ndabalwa nsiku 10 ndande bwinja, pachaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pitandatu. Makauno ndafungisa piaka makumanumwe pia kubalwa. Kufunza ndafunza pa shkola primaria ya Tembe Tembe. Nkati mwa Mutarara kwa Komero kagumneka shikola kachimira shikola primaria de menini Jesus Tembe Tembe ndepada funzeni mpaka minichita quarta classe miniendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe minizenda Beira muno. Ndifika Mbeira muno minipitirisa na kufunza mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chakachipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizatichitiwa. Pachaka cha 1970. Ndapiteni mwere klubu da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zika kugumanyika munu Musambiki. Mbizabalwa Radu Musambiki. Ndukuveka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Kakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya air klubi katongwa na George Jardin. Ndia katonga air klubu da Beira. Kakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa, akakala na nyumba yake ya kuti ana kafuna kuchita ulendo ndeka ache, akakala na ndeka mkolono yote George Jardin.
0: Ndekene kachafamba na tani kenene tani.
1: Ne, akakala na antu basa kazo kutekenya. Ndekene Air Club da Beira, akapitisa linganya basa. Mwenye akakala na muntu wa nyapi ache George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Erufini Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kuti mpaka na lero anangu alipo mbani nane na kumbukiremwe panzizi nuli kakalemwe atwaka kumutarara.
1: Nzizi nuli ndika kakala nane hazinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyelezira ankonda binzi ndi antu apachisa kakala na ifi anache tikale nao tikafunza na shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, jose jurnali. Na kumbukira pontu, anzata kapunza na

0: nyantangalanga ankhonda simbi tafunza nawo ana ati analongena na ankhonda fombe tafunza nawo anango amala kuti siyamba pondi
1: kodi kweku panzizi nole ndupe mbalangazo khali na imwe ukachitemwe makamaka
0: nzizi khole onole ti mbalangazo khali na ife ukhali mbalangazo waku kwenda kaona ti magacho avalimba mbangalazo nango akakhala na ife msoka wa aphale akakhala grupu Xaveriano iye akhachita pisango ninga pisango pyakhonda kulipisa anthu anthu mbabwera zaona mbangalazo nango akakhala na ife kwenda kutiona dzoma zikhachitiwa dzoma anthu akhachita dzoma pachisa akhaimbisa mathindiso anango akhachimiritsa kwene kuti
1: mathindiso
0: ndi ngoma zakunjipa za zakuimbwa za na anthu axanu atanthatu pakati pa uchesono ti ndikhabangalaza na ife ndzidzi kwenda kaona likhuba asikana akhaimba na maulo na masiku kwenda kaona likhuba penepi ndi pikhatibalangaza ndzidzi unoli
1: apo tingenda kaona pakati pakukhala nzidzi nole kweku ku Mutalala kodi mukhale na nzidzi kupangwa kuti nzidzi akati safuna kukhala pa nyumba penu panango nzidzi kabukemo mukafika panango mchidodo penu mbamba kucha pa nyumba ukhalipo mtemo
0: mtemo mitemo yabwera kalenu mbatizati kubaliwa yakuti munthu onsenene atoweze mtemo wa pa nyumba udapaka na anyakubalwa mtemo udapakwa na anyakutonga mbwenyife tikhatoweza mitemo mitemo ikhapakwa na nyakutonga tikhatoweza mbatikhonda kanana nawo kuti ine sinatoweza mtemo wakati mitemo yakusasanywa na nyakubala ningapidandivuzemu kuti mkhabwera pyanu ndzidzi unango mungaenda kaona dzoma tani tikhakhala na mtemo kuti ndzidzi wakati bwerani lekani kugona kontho lekani bwerani mbamba kuja pidalonga akulu tikhatoweza ulipo ndzidzi unango kuti pakati pa xamwali nango nkhafuna kuti afike na kweru ndzidzi uno tikhasiyana nawo ife ninga anthu tikhalimbirira makamaka ti mabasa a mulungu igreja katolika tikhali anthu akupheza mabasa akhachita na ife na apadri unadziwa kuti mkristawo akhali sempre mkristawo iye akhatoweza mwambo wa mulungu pidalonga pyonsenene anyakubala tingatoweza ngakhona kupichita ndi pikado
1: ife nyakubva ndi makani ali kuchita ife paphindi athu andakwatu pa ntsiku wa lero tabala kuchemeresa mbuya Rufino Vicente ali na ife muno mu radio Mosambiki pa makani ali kuchita ife pa ntsiku ya lero kodi tingaona pa nzizi wakukhala nzizi unolo kodi pikafunemo kuti panango muyende kabvunzira muone mbunkazi tani mwachita sakirwa mwasaka mwekha penu mba nyakubala adabulukira mbonga kuti nkhabe tinasakira mbo mwanathu mkaziwe
0: penepi pikhaoneka mizizenere khakhala ife ninga mbo aphale mapswaka anyakubala khasirira mudzi anakhala mayendekano kuti ndasirira mwanangana mbadakwatiwa na mwananga pikhali pedidi penepi pechitikambo mbwenye ife khafuna kuti timange banja kazinji kene tikaverana taye tikaverana taye thango tidasankhula tekha taye tasankhulirwa baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso kazinjikene mwana safunika utoweze thango dzinze iye oniona anyakubala panango nsikanene ndi akhakhonda kuti a sinamfuna taye ini ndakhondiwa ndakhondiwa si ndakhondiwa ndakhondiwa nyakubala akhafuna kuti ini ndiyendi kasembe mudzi wankhonda simbi
1: sikukhondiwa pa Rufino thangu panango mukakhala mbwenye kusowa ndzidzi unolera
0: kusowa ndiko kuti khakhala ndzidzi wakusowa mbwenye chiropa chachi na changa chikhafambirana taye mnaone mwanthu mbakwatana ndi chiropa mulungu angapitanda ntawo sazafika mpaka ndzidzi unoli tano ndikupea kuti kusankhulirwa na anyakubala tasankhulirwa kayiri katatu machipa chimwanika mbuzafikambo ndzidzi unango adafuninemo mbinene kapangisa kuli anyakubala kuti ini ndaona mwana nsikana dzinze akuti iwo anyakubala mbaenda kwekuli mbipatikane pini ndingapepe mbitikwatisa kunkwata nkazi
1: pa Rufino ndzidzi uno muna ana angasi ndzidzi uno anaibwalebalemwe
0: ini ndinana anomwe anomwe panomwe axanu ndi amuna awiri akazi
1: onseni awa mafunzisa onseni awa atuweza mwambo wapanyumba uli ka ukaikemo pakwaiki
0: indi na simba mulungu mulungu ndeda pasa nzeru zinezi mbatuweza nanga pili pikafuni nembo na pili pikalongeni anango atuweza anango atuweza tangwi likapanga nanga kuti imwe mbamzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma musakibasa muzasakibanja anango atuweza anango nkabe andichutumusa kweni kuti papa asha ndina mkwenyano papa ini ndina nkamwenyano mbazati kumalisa mabuku mbazati kugumana basa
1: kamala mudalongera taipa rufini kuti tangwanjo chita pe
0: kwa longera ndalongera mwa mwakukonda kukhala na ukali ndalongera kuti penepi pina kupasani nsolo kupa thangwe yimwe mungachita banja dziwani kuti chandi mumamuna mkulu ndimwe mkazi mkulu munanyindira pena imwe munanyindira pena baba tayi na mama ta munanyindira imwe pe na mamunana ta ndina ipi ifi tikakondesa kuti lekano kuchita banja na kweru mbamukhona kumalisa kulemba kukweza kumalisa mabuku na kugumana basa anango atuweza ananga mbwenye anango nkhabe andikangazira ndipitira na kunkhodolo ine ndalonga nawo mbwenye chinchino te ali kutuweza ndipita
1: parufini vicente isapiziwa fepano kuti kale mwambo khalunango chinchino sazakaoneka panango ana anabaliwa pakati pamudzi pa nyakubala pensene mbakhala ana muna peno chikazi asanga mape pala sakhana pathupi angakhana pathupi mwana panango ali kubaliwa nyakubala ali kuona kuti mwananga na pathupi angamala mbasiya mdzukulu pepale iye mbakhala pontho pa nyakubala mbaphata pontho thupi nango yaciwiri mbakhala pontho pa nyakubala nzizinu pe pili kuoneka kodi pe pisatayiriswa muntemo pakati pa mwambo pamudzi mwana wakubala imwe patikana pathupi khala pontho pa nyumba kwati ankazi mbansiya pa nyumba penseni pachita nyakubala
0: penepi pili kuoneka muziku muno pai pai sombe thangu makhalire chinchino achinjika mwalonga kuti kaleni mukakhana mitemo ife tikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipo nango kuti mpaka nzizuni mitemo ineyi ili kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi penu mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawo kuti mwanana pasa mimba mwananga uko tani ankwateni mkwenyano khala nayeni iwo anachitanani nyakubala nyakubala akafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache umamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazachi mbabwana pa nyumba pepe pisatema mbwenyi pyakututumusa kuti baliro mwana penepa iyo sekupidziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu ali kubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisapasanyezisa iitambe pisapasa manyazo iwo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iwo unachita tani unatayira
1: pa nyumba basi
0: unatayira thangwe kuti pidachite adatuweza mtemu tayi mbwenye unampanga kuti pidachite mwaipisa mukafunika kuti mimba iyi mubalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mbumuyenda kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi na masiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwanonoyo analonga kuti ndiyane munthu unayi pepa nyumba kedzire nyumba ibodziyeni baba mwana anafunga nso ubodziyeni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodziyeni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamuna akulu penepi sipedidi tayi pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa kupwazisa anyakubala kuti imwe simwe anthu amaso tayi musakomerwa na kudya pinabwera na mwanano kunja uko musakomerwa napo thangwe mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiyolo miwiri mitatu minayi mukhana penepa pisanyazisa sintemo wadidi tayi
1: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati pa phindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino panzizi yanu imwe mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
0: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndithangwe kuonana kutali na kutali anthu akakwanisa ta kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi nakufuna kugumana gumanikana mobali mwachufa mwakufambirana ne kubverana ne kutimiza tumiza mphangwa kuti wathu alowa kuno nzizonole ne ntokozi nkhabe ne chokufambana chinkhabe munthu nazabvambo ntsiku zina ngombo amalaikiwa tane anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muhospitali lero wako achitetepa perepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe yakufuna kuti tibvudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene pili pidabukira nayo munthu funa kuenda kweku ndi nsinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pedi pasanyata ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefe pedidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kwene mtokozi nzizo bodzi yene pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kalero khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa mtokozi unakobiri vakufamba ninga mtokozi mmwene mu mtokozi munakobiri mwene kunafika iwe kubulusa kobiri chenechi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kunene
1: pepa kukomerani kakamwe
0: pandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ungakhala nacho chiyombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala iyo malo ungakhala na kobiri yako unafika lero lero unafika lero maputo lero wenu unafika maputo lero wenu unafika kudondo lero wenu munthu kakwata nsinzi funafika ku nyamatanda mbwenyi chinchino nkhabe malo ungakhala na kobiri yako unafikiratu pinalirefe ndikupeka kuti aoneke pontho mabasa mbuto za basa kuti anthu akwanise kugumana uthambariko wakwenda kusogolo
1: kodi pa nzizo nole wakale kodi tikafunzemwe tikatomanyerezera na pidalonge mu chinchino nsinzo ukhalukulu kende mukafunza funa bwerera chinchino ana na metokala kukwira motokala mbilongwa kuti ndikalinyi ya xikolari alikwenda xikola akachita alikwenda kafunza ngamakubwera kakwatiwa chinchino na mathuwereni ale kwenda kagula mbataya kodi ntabonoo kaleni ukalipomba kukwatiwa metokala penu ukhali nzizulu basi ukagumanika mangenda muno wakuti akhali ana basi ena azungu akakwatiwa mbena kasiwa kumbuta ufunzi anyakuswipa khanda ndiye kachita famba na mendu nsinzo nsenu
0: mbuya sombe udidi udaoneka ninga chinchino mbuto zizinji zakufunza mabuku zili mkhosi mwene paduzi na mbumba chinchino anthu mbuto zakukonzwa matenda zili mkhosi mwene duzi na mbumba pyasiyana ninga kaleni kaleni mbuto zakufunzisa zikachepa ndithangwe ipyo anthu azinji akachepa kudzwambo kulemba kudzwa kulemba na kuona mabuku akachepa akakhala na khakhama kuti ndimfune ndidzwembo ninga penedziwa mwanangana ndi munthu ankhala chipapo chachi mbayenda misinzo ikafambefe yakuenda na machibese kuenda ku xikola mbubwerera na maulo nsiku zonsene na mwendo langanani nsinzo ngachita beira na seramika sidade pabere pakaza bulya tilongete bulka pakaza bulya mpaka ku seramika kudachita portage ndiye kuna kalewo munthu akaenda kuenda na kubwerera nsiku zonsene pela necha kuvala kweni nsapato kakhala na nsapato nkhabe njinga ndi munthu akakhala na njinga
1: akhalimbo simila dumbo no njinga
0: akakhala na njinga ndi munthu ndi munthu anachita mavira mawo ndi munthu adalima mbotonje ndi munthu nyapyachi ndiye akakhala na njinga onseni munthu yachi ikhala ya mwendo mcherenge na mfumi mzungu mulato akagota ikambo munombo akapiswambo akhatambambo nyato ninga nenei lero pyonseni pyakoma thangu mbuto zakufunzisira ali kusaka anthu kuti bwerani xikola muzafunze chinchino munthu anakhonda funza nkufuna kwachi nkufuna kwachi munthu onsenene ana mphamvu kufikisa mabuku onsenene onga yavwanga kuti wamalisa mabuku onsenene a mdziko muno mumalisa mabuku onsene a mdziko muno anafunewa akufunza tangu mbuti za kufunzisiro zili paduzi na mbumba piombi pia kwa kwata kwenda na mbuti kwenda kafunza pili paduzi kobiri isakwanisa isakwanisika kuoneka chinchino pia siana ninga kaleni funa kumana kobiri kanenza lero ngachita mavira mawako na kwanisa kumana kobiri mavira mao ngachita mavira mao na kwanisa kumana kobiri tempo nzizona luko kala nzizo kunesa mbuya mbuya tsomba shikola akachita mabuku achinaye achishano akali muntu kali muntu mbwenye muntu osena kafuna kuti afunze pika kala kutala kakala na ufekenyi muntu chitansinzu nsiku zonsini ni wa tilonge kuti misinzu ya kukwa na mingasi makumashano makumatantatu makumanomu kwenda na kubwerera nsiku zonsini ndi muntu nakala na chipapo
1: kali na pinga
0: kali na pinga exactamente kakala na pinga ndiye mnalonga kuti nzizuno antu alikusinzeka na mabuku alikusinzeka na odi tangwe kusinzeka kuna longefi ni kupeka kuti shikola ilipaduzi, nyumbachi ilipaduzi, nkafuna kwa nakafunza.
1: Mabuku alinkati mwantokozi.
0: Mwapiona? Pondu, iyo buku nkabi suwekavi chinchino. Iyo ndio unafuna kala na ufekenyo ukenene, iyo ndio unafuna kukala na olesi, ukonda kuti iyo upatiria pedidu kufunza. Funzani, mabuku alipaduzi na imu. Funzani, misinzi ya kula hapa kuna mashikola makulu makulu, muna mbuto kutiwa, muna kwanisa kwa tiwa, mbumbwela. Sikufeka pepezi tayi. Ule anakala napi. Mbwenye napi soa, anakwati wamba nakana edusi. Ananchinga, anandududu. Ule kufunza kubikwangana, anangwa sakwatana chinchini. Tende ni pabwesi peni. Mwisha mwale.
1: Perfino, ifti kwenda mapetu na makani atu ansiku wa lero. Da balefu uchemere sana, mbirichita pindi atu andra kwa atu, munu muradi Msambiki. Kodi ndikafunaziwa kuna imwe tingalonga pa tangbe ya chakuja. Kodi imwe msakumero na kujanji makamaka munga kala pa nyumba. Kwa kuti kawiri kawiri, mamupanga nkazano kutuwa lero nisafuna kujechi. Munga kala basi panangu panafamba nkazano manyezira kutinghavi muli wa mamunanga ndushu na kumero na hii. Kodi msakumero na kujanji munga kala pa nyumba.
0: Pia kuja penseni ni pia kundi komera. Mbwenye chibozi kuti chene chinompoli kusweka. Mbipireka kusweka pa mwezo, pa sumana, teka kuja chene chi. Nsima na chimbamba. Hii ni sakumera kuja na nsima na chimbamba. Mbipirekirwa na nyama ya kuma, ninga kakana, penu ninga nyama ya kuamba, mkonokono. Munu kaboneka ninga muna efu munu. Na sakamu ninga kuna malola, kuna kuruvina, penu wakuma, kuruvina penu muisi, bumfiritara, bupirikira na chimbambaji. Penepa, wakunga nchimera kunyumba kwanu kunipikira chechi, pia didi. Tai, masamba boa, nansima bondu. Ya, masamba boa, nansima penu nampunga, cheni pindichi nandi kumera maka.
1: Nyimbu ina kukumera ni njipi, mga kala kutuati, safunambu ndivi nyimbu ya kati.
0: Pakati pa nyimbu za mazi kwa kunja, ndi nyimbo na chimera weekend wa Afro 7 band. Yene za munu muziku matu munu. Ndi nyimbo inaimba na defunto tazi. Defunto tazi inaimba nyimbo zizinji. Mbwenye ilipu nyimbo yache defunto tazi. Ede imbeye mbalonga tangwe beira.
1: Beira ndi konda.
0: Ndi konda beira. Kwa ana Musambiki za Musambikani nyimbo zatu munu ya mbuya tazi. Kumaziku wa kunja ndi Afro 7 band. Weekend.

0: kira mumbo shpiri ndio na hao mumbo kwanisa kusara suri takwanisa kujijiswa na mumbo wedu uu kwa mwenye ushoni kutitusu vajaha ni vasikana kupira kira mumbo ja ushoni ndio kwanisa kutipangira kana jundo jundo ushoni
1: ndio na upikiri mchangana shirungwa ishi kwanisa uvisa mabuyo po mwenye mumbo vyesi tukwanisa uvisa pano pa kwanisa kupangira kuna vyesi kupikira raja Msambiki njiku yunyamasi
0: Kucheuja kutitusi tikubuya ngondava yo mushambo jokusekana pakati po nyumba yeshijijo nechimazi tinoti bullying shikolari.
2: Ndicho nadi vapurukiri ichi ndichone chirongwa chedu chonai wewe kamare chukwizwa na itisu muno mustudio radio Mosambiki.
0: Riku kwanisa kusia mpango jokusena siana pakati po chirongwa chedu kana ichi ndichirongwa chonai wewe kamare chinezo ni wajaha ni vasikana. Chinosia mpango joushoni kuna vasikana kuna vajaha vari kushejeka kwenda makwanja akashata. Tukunanga nukumwa doro kubema mpanje. Kana mshamba jakashata jokufamba unusiku shundua shundishona shiri kuitika pa ujaha kana mshambo ukusekana shiri kuitika mnyumba yojijijo kunyumba yichihara mamuzi pa mtundu kwese shundua shiri kuitika chilongwa chenawewe kamare shina kwanisa kuvisa mpango kana msore osoko jokusira siana jinetika pa mtundu pedu kana shatinovona
1: Upukiri mudikana upukira shirungwa ishingeni. Shirungwa ishi nungwanisa kujijisa kuna vesi wapukira raja Msambiki njiku nyamasi. Ndukumbira vajaha vesi mudikana kuenda kushiara. Kushiara chishimwa chinobesa nanga mjaha kwa nisa kujincha magariro kushata. Kwa nisa kuita viru shwa kushoni kwa nisa kukura kushoni. Mjaha yu nudikana kujija. Gore rikupera. Njapi yu kwa nisa kuita. Tusi tinoza vazincha gore rikuvira ini ndino chincha. Chinchaye wari itai viru shwa kushoni pa mangwana wako.
0: Nijanani mdono wangu wali shino kwa nisa nyo kundifunja. Shijijo shani shukufamba kudini. Kanangu shape shamu kwa nisa kuita pakati kwa shijijo shino.
2: Shijijo shangu shukufamba kushoni ngunda inini ndikuenda kumbutu shijijo. Nusimba rese ndu kwa nisa kuita majitepese. Ndu kwa nisa kutamba nushamwari jangu. Ndu kwa nisa kutamba tudo. Ndu kwa nisa kunyumbe chiara. Ndu kwa nisa kujijiswa shuzinji.
1: Kuna nini Zefa, pamuna Sofia, pamuna Bukiresa la Msambiki. Vijiji vyangu vifamba kushoni, ndiko nisa kujija, ndiko nisa kupasa nanga semestre hii, ndiko dacho mjao nanga shangwa jangu jino jija nini, kuna Anjo Cabrizio, pomino diretero wangu wa fakudadu nanga prof Pedrito Cambrão, pomino vesi wapukira Raja Msambiki njiku yu nyamasi, wapukiri mchangano ichi nishirongo, ichi nazina na yu kamare, ndiko nisa wisa mumbu, mabuyo, pomino vile vizinji, ndiko nisa kujijisa, kuna vesi wapukira Raja Msambiki njiku, Yo nyamasi.
0: Shijijao shangu shukwanisa kufamba kushoni. Inini njili kukwanisa kujijiswa kunyora, kujijiswa kana kuita jira jokusena siana. Shinukwanisa kusivika na mujaha mjiji na msikana mjiji. Kusia mpango kuna vasikana doni kana na vajaha kutitusu ativiri kuremba kwenda kunyumba shijijo. Nyumba shijijo igwanja yukuvaka mangwana wedu wa ushoni. Nukudea jijani nusimbarese uchinunguwa kukuti kana ukwanisa kufunyungura msuo jimwene jichakafungika.
1: Zefa, inini nila vujisu kunawe Zefa? Discipline English, wapasa au kujija?
0: What's your name? Inini nusiva?
1: Zefa ndifunje nyumba
0: house
1: doroba ijo no English
0: ijo doroba
1: ndio na frikire tu tamba mundo mshuti doroba msabiki tushkonesa kubuya shindao po mino shi English ndava Zefa ndi msikana mwena kujija unanga buku lo English ndo njokushoni eno kwanisa unanga kumwa nchini English ndi hote tusu no mandato nanga ndi kumwa kujija ndi cheshi mwencho kushoni ndi kumbira unanga wapikirevesi ndikana kujija atipu nanga unu jija kumbuto yu jijo kanyi unanga papa mama titia ini anu kwanisa kumenenga mbwane vanu kwanisa kujijisa kudea yu kwanisa kujija kwanisa kulonga mangwana wako ngeni yu au jiji nyamasi unu kwanisa kuneseka nanga Mangwana. Njona, ndudashi mjao Rosa Francisco mnavesi wa kwanisa kuita shirongo wa china zina vana wa doku panu pa Raja Mosambiki emisora pefisari yo Sofala.
0: Kire kutamba muna mnyumbo mpepo ya Raja Mosambiki tashu kwanisa kusia mpango wa jokusena siana. Kwa hile shina ndidanda kusiva vadoni wangu. Ngondawa yo home. Ngoshapi shatina dikana kuita. Ngatusu vajaha nivaskana.
2: Nenga itiso vajaha, tinodikana kusamba, tinodikana kukwecha mameno, tinodikana kucheka fuji, tinodikana kucheka ndwara, tinodikana kugara jokshoni.
1: Kuna nini zefa pamuna Sofia ndukita juwe jokshoni, nukwanisa kusamba, nukwanisa kusia mtu ndongo wakachena, nukwanisa kuha, ngare, tinodikana kuha. Kundawa tutu nuhuna vazinji, nguva jesu vakuha kuita zefa na Sofia. Uo ndu msambu, ukushata, ugara mundu. Mundu adikani kufamba naye kunanga pa estrada. Ah, nukuda bulu, sesho. Nukuda madosi. Nukuda ijo. Ijo, msambu wa kashata. Nadikana kuha, jokushoni, tukonese kugara no home yo kushoni. Kuna oyo mjaha, kuna oyo mpurukiri, kuna oyo mjibaba, kuna oyo mjimaya, kuna oyo mfundisi. Nadikanao pangira unanga hamajedu, unanga pambutu, yoshiara, unanga pa igreja. Pastora, anadikanao kunanga. Hamajangu, kunamare. Nadikanao, unanga kulele meja pa mnukutaja, unanga pa muzipenu, nadikanao kusia pa kachena. Tusi wa jiji, nadikanao kusia unanga saraedu, yaka chena, kutawa tu nguma, pa shkola, kontinu, alivea kuchwaira, msambo kashata, kontinu ya masa zukuvia, tusu kunangava jiji, nidikanao kusia, saraedu, yaka chena, dea tukanisa kugara no home, yo kushoni.
0: Pango jo kushoni jama kwanisa kusia, ninasia mpango, kuna vajahadoni, nivasikana kutitusu, nidikana vita ukrini, pamuzi, pamtundupedu, patinofamba, patinogara, nupa mwili pedu. Iwewe msikana, kana wewe mjaha, unofamba wakanyara, unofamba wakachena, pamtundu pako, pakashipa. Ungafamba muma kwanja, uili kusheja mapepa, uili kusheja shina ndanga. Shundojo ajize kudakaja. Ya ito sinandikana kufamba takachena, sinandikana kusia mtundu wedu wakachena. Paya patinofambao, pandikana kukandika pakachena, kutivoneke kuti ii, wandu wenyika ii. Nguva yese, wakachena, pavano garao, pakachena. Shundojo njwa ushoni, wajaha.
1: Wajaha, pumu nwesa pukira di Mosambiki, tu sadikana gano nyowa. Tu sinuona wazinji wajaha, ini nyamasa, andikani tinga samadosi, andikani kubesa ukama wangu, dinosekwa, dinyero aitahwi. Sofia, yamasa uinga serami, kwa tinga samadosi, dinyero aivivi, ndugu. Tukumbira wajaha, andikani gano nyowa. Wavia msanga kumtundu kwenu, andikani kuchara. Avia mabloko, chalani, ngunawa dinyero, nunganisa kubesa, kuna iowe, pumu kuna ukama. Wow, njona upukire, nyowa ya kwa nisi kulipa, jiro jukuda yowe.
0: Njona wele jina ngatende kupukira mumbo wedu umwenye mumbo kupejisira TV ya tojisia mpango jadu jokupejisira pakati kuchirungwa chedu. Pukira nushoni.

0: Watanga mupikizano Mosambiki na Sudan pamkuvo nenga na uno. Nisho shapi mdono wangu acharongeka trimangange sofala manika pomweno tete. Mukati mo ma virira zuva o nyamasi pakati posumana chitatu. Jota zala tishkana kunonoka mutambo watanga. Mosambiki kutamba na Hernani Nganjo kutungamira. Nganjo shpiri ndi beo gumina shanu Bruno Wilson. Yochisere Dmilson Capitão. Yochishanu Bruno Langa gumina tandatu. Alfonso makumayuru na posa gima. Gumina sere Gildu. Gumindi Jenny Katamu. Gumina fumbamu ndi witi. Faisal Bangalo Nganjo chifumbamwe. Pabanko shikini konde ana Kismis Zavala, Jose Girugu, Nene, Shamboko, Kambala, Alcidish, Edson, Walter, Oscar, Dayo, Kandinyu pamwepo na Shamitu. Uku ikulongana kuchakaita chikwata chonyika yo Mosambiki. Ndichavetera kutumdoni niju karima japi. Ave achivi longa ngompanda marwe. Esudawir kutamba na Mahomed Nganjo Shpiri. Yochishanu ndi Waliedini. Yochisere ndi Abdelrazigi. Gumi ndi Amare. Kuzoti gumi na tatu ndi Amare Kamal. Gumi na mlongomuna Musa. Gumi na tandatu Mahomedi Mahomedi. Gumi na fumbamwe ndi Hamidi Yosifu. Makumaviri ndi Homedi Hamoni. Makumaviri na shanu Shedi Elizodini. Pabanko pana Mahomedi Hengli. Yoshtatu ndi Yaseri Hamayo. Yoshlongomuna ndi Abdelarzo Hamani Alji. Ramadani Joha Hamisi Ruba. Yamini Kaledi Hamedi. Salendini Adil Hamedi, Hamedi Hapi, Mustafa, Mustaji Hashini, pomwe na Musa B. Mahomedi. Chikwata cho sudao chakawanda no Mahomedi, Mahomedi, ndino gonda kuti majimwenye nisho shapi.
1: Ize Manuel Afisera Radio, ma provincia matatu, pakati pendo dziko ya Mosambiki, na mbuto senango, ni mwene ze sudao, ndi madzibayo koka, ndi ya mwenye, ndi natangu ne apa ndi Hamedi Hamedi Hamiri Hamiri ndi madzina anaifano ndi achimwenye ndi mwene disapakabonga 3 na maminuto kwana mawiri ndadidi tomemutsana na mbuye Masada Mekize
0: baba Ameriko Masada Mekize bushtadi
2: mabushtadi zemanwe bongo bushtadi painisho mabushtadi wa prokiro la Mosambiki tavia nyamasi tiso komo nini mumwe muzio tudu pala ita komentaro yo jogo iwali Mosambiki na Sudan pulsitis no izio na ngepa sempre Mosambiki yutatija walo hilo jimweni kepa ushashata usha, ugala mundu wese wakazi Mosambiki utamba anugoma kwapi ukambu kusistiri chini Mosambiki walo tukuona na ngepa kondoma Maputo tukuona bani da Kazala ngulandu tisi tukula na ngepa mwali ngakumbulele jogo iwali pala Mosambiki igenyali pala itatije hilo jindikana wagale Mosambiki munu
0: Nchakadi tinochumba ngo kuti baba Bernardo Mikiri tavada incha vari pakati po hwendo vatidavirira vari Maputo ngo hwendo hwavo obasa nokudaloko tavakone kwa baba Bernardo Mikiri mavirira zuva kadari ano sofala manika no titi nisho shapi ngatendere basa Mosambiki kubuda unoda Mosambiki unoda Sudan sanaiwega
1: Sudan Emmanuel
0: Mosambiki kubuda nani hapo kubuda na beo wadira pakati panani pana Bruno Wilson Bruno Wilson anohiri jasuli lavia mtalano mkonobosho atudu lopinda na Mosambiki la roho wango mpanda baro kwe dakala kumbeji rabda kunja rinoti rtokwe ndi muhaiko tudu Mahomedi
1: chibodzi ze hapa suno kuti tichenjezi tizui kuti Mosambiki suno kuti ya patisisi masenzekeru pa masu pa Sudan mbaleki chita kuti natangwa busana chibalibale na Senegal lero anyoze nyoze Sudan tais kuna kuti apatisisi mwadidi mwene na manje mawiri natangwe na iyo tukufuna kuti mbisati kumala pinde kutoma Mosambiki kuna kuti achit ni kabuda chite pa nsiko ya chishano pa maso pa Senegal pa primera parte mbakoza chita chibalibale pa maso pa Senegal na kuti kafrika nyoza apali a Sudan na kuti mpaka na lero Sudan pa grupu jota alipambuti ya kutoma
0: Sudan ilipa hwalo yoyokutanga njakadi pa chikwata china zina grupu jota
1: mwene avesera radio alikubuka ndi mwana wa ino dziko Mosambiki Zemanuel
0: Todo na mwana wa ino nyike Mosambiki ngomtralano mkono muho njini shanga ita mwana uchanga kwanja kutadiri pakati no pakati pana Alfonso Amad dovia kurtora njini shanga ita odira mtralano mkono bosho kuna Brun Langa njini shanga ita yo mtralano mkono bosho waligere Dimilson Dovi kapitao artole tudu kapitao artole tudu nganjo seri wahurija kuna Alfonso sidiyo mtralano o muho ngo divro muho ndianu wo uondi gima anotamba Portugal sudawa ya tratudu
1: sudawa kwa tampira vesira rada kutamanga mwana sudawa nyuliru na mwana wa Mosambiki ndi gima busa kunja mpira watu ponyo na manja na napiana Sudan. Mamunutu mashano disa paka bonga, disa paka bonga. Enda mwana Sudan ndi kumuna pifema, enda kulokota mpira. Uindi Hamed Yusuf. Hii Hamed Yusuf wabusa mpira, uponyo paswa unangu nzaje litsogolo, wabusa kunjo. Watu ponyo na manja na napiana dziku ya Mosambiki.
0: Mosambiki digana kutitore tudo, Gil, tu filankulu wale kera kutaiwe kutora tudo, ndinganjo shpiri, beu, beu, januari umano muno provincia sofala, droba lopera kuponera dondo, beu wale kandira kumbeji, kumbeji kunani kuna witness kembo, witness kujangaita, wadira kuna beu, beu nguina, wartaolira nomu haiko tudo, Mohamed Orhaka.
1: Mohamed Kersa, kesirao, gampampira, udamenywa na beu, beu, wazuku menyamadi, di maminuto kwa na mashano, duze na matantatu, disa pakabonga, disu ya pakabonga, trukona manji ya chwiri ya kusaka kani maka na funa kuzal kubuka na piana adziku ya Sudan wamemi mpira uenda tsogolo pakana pakana patando wapata na piana inu dziku ya Mosambiki.
0: Mosambiki na Alfonso Amado watambira sule sule no kunani undi Bruno Wilson na narutudu wadirashe pakati pana Alfonso Langalija wasota kumbeji kuna Edmilson Dove kapitao wadira kumbeji kuna umweni mdoni uondiana nziku na kunasa kuona hope yake wakuli jashe sule Mosambiki utambira sule andriku jida Edmilson Dove watamba na Bruno Wilson ohurija kumtalano mkroboso lopinda tudu ino kwenga kunani Bruno Langa orlovera kumbeji ngo Simba kumbeji ndiane alio vojipana vanalumi ligrani Mosambiki ulo hukunya jizu kubudo ngompana maru Mosambiki ngo pacha mjini shangaita jeni katamu pakati wardi haa jizu kubudo ngompana maru kusutawe tratudu sutawe pinda shikogoma
1: sutawe pakati patando kwa demano sebo kwa tu mpira na wana Mosambiki pakati na pakati patando Mosambiki lukubuka
0: Mosambiki pakati no pakati nchakadi Mosambiki rukubuda mlijo njero wa emisa mtambo Pashatini Akati tudu ngarpu Mosambiki Mosambiki rukubuda Undi Gima ni Gima Range Anopona mnike Portugal Gima wapike jamdoni mtalano mbubo muho Wenga Beu Beu wahurija sulu kuna Bruno Wilson Bruno Wilson njini jangaita Ogogoma narona tudu Wadira kumtalano mboshwa Yopindrija pakati no pakati Mosambiki Lingirani Mosambiki kuchanga makwanja Ya visi kwa Mosambiki Wahurida po Alfonso wenda kutamba nani Watamba nubdoni mtalano mboshwa Bruno Wilson njini jangaita Osota kuna Bruno Langa wanonoka kuguma pekeju ya Kapitao Edmilson Dove wadira mtalano boshwa kunani kuna Wilson ogogoma ngo Simba gurani maningi wadira kumbeji jeno wanonoka kuguma sudawe tratudo
1: sudawe kwata mpira pakati patando kubuka mwano sudawe wamenya mpira mpaka tsogolo pakati na patando wakwato na mwana Mosambiki tae ni mwano sudawe ndiye nao mpira wendiane ndi Mustafa wamenya mpira wenda nkono maju wakutamanga mwana wa dziku ya sudawe sudawe kutela pamputo kutoma pa grupu shota vesera rado gozo nduli mpira waikuwa pakati patando watambilo sudawe valanguzo nsene za kuchena jornada chwiri saka njira kwenda kane maka na funa kudza wabwezwa nduli mpira na anapana dziku ya Sudan walikusa kutende tsogolo ndi pita ntato ndi Mustafa watamira mpira pasira na ngonza chimpira umenya mbani uyo ndi Abdelaziz umenya mpira bwalo bagute kula kupita Sudan wamen mpuli Hernani Senzeka Mwadidi
0: Hernani wenga washaisha kutamba baba Ameriko Masada Meki Kaveta mufikiri wasulu wavya kobesa
2: ya wavya kobesa wenga washatisa basa maji wazovia kufikira maji jesu jabuda kushoni
0: Jabuda shoni akili jangozi kudivro Mosambiki tudu pa mkuvono no Mosambiki rubuda kwenda kumbeji uondiani undi beu januari umano mdropa lopera beu januari njini jangaita analo tudu walegera kutidini kuhirira sule wapikeja Bruno Wilson pakati apo Mchini shangaita Edmilson Dove wadira kumtalano bosho kuna Langa. Bruno Langa wadira kumbechi. Vano Mosambiki vopinda. Jipingo mpini nulatu yedu. Iruku vechishtatija masoke sepo mukati mustadi nasionali zimpeto. Nukudaloko nisho shapi. Museswa joktungamira. Ati tutavona mkonyo o Mosambiki kumbechi. Kaveta kwenga kuna ngozi yedu wakulese na Mosambiki.
1: Ni mwene zeta sato kuona ngozi ya Mosambiki mboinye taona kabozi basi kuna chita kuti Sudan basaka njiri ya kuna tsogolo akafuna kuti asu konga ya Mosambiki mboinye pechumanika ndina tango nete ndekira tuone hanangu mabasa ansoka ukulu na zikwato ya Mosambiki pakati pakusaka njira ya kuenda kane huku Mosambiki lera kukondeswa tura kuti akukondeswa kuluza ipi onsena tangu kuti tura kulupirire mbutu ya kutoma na lero ndi Sudan mbutu ya kutoma mechwiri pana Guinea ya chitatu pana Mosambiki ndi natangwa na iyo lero Mosambiki kuchemero tura kuti hawine pinango pinazone katsogolo ofisera radio tena minuto kwa na mapemba di kumi disu ya pakabonga disu ya pakabonga masenzekero Mosambiki na Sudão masezi nyapa pangono iruko nefe mbalo ngatandu ya Zimpeto kundukundi kwa hiyo masenzekero nea Mosambiki na Sudan Vesera Radio
0: ndijona nisho tudikana kufunja vapurukiri kutitina mbingo mpini kunu asipi kuda kwenu kubuya teda kutitivirikete jese shukuitikaru mustadio nasionali Zimpeto kaveta tina mbingo mpini kutitivone njini shukuitika mustadio nasionali yo Zimpeto Sudan kutigale pahwaru kutungamira nisho yakalova Ethiopia ngotudu runopana kitalimwe Mosambiki yakave chezana na Senegal kaveta kuna mweni masoko nisho shapi Senegal mutambo jaya jesu jomuviri na Mosambiki inoitra munu ngotika nyipayo kurukuto janiswa mapani esepo kuitira kutikuvoneke mupiki zano jina zina jogo zo olimpiko unaviziwa
1: ndiwa wadeze tisabiziwa pia kuwa mazena tangwa kuti Senegal ndi nsoko nako kuna nsa maningi masinzekero achuira kachitikira pono muno Mosambiki pina kalapinti pedidi pinti pakukoma pionsene pina pasa lusu kuna ifipano mulungu asaona mulungu na maso ze ningo kuna chita nangu kuti mulungu na maso na tangwe nepe onseni pia na kuti lero nsoko kunensa pa grupu ineishi ndi Senegal huku Senegal teka nitambira pontu munu Mosambiki Zimpeto pa manja chwiri pia onseni pina kandimo mweni ndende
0: huku kuti Senegal muhusho kona Patrick wakananga tivatambi vangu wavana experience teda uganyara shoko ye
1: iu wataira pepe
0: inina ndina vini kuti Senegal inambirikire yenga kumundial ishashe mu Afrika munu kutoro kampiyao kize vakaona buku utavona pa Eurospiri na Mosambiki
1: huku utekalonga tangu experience akulonga njibe
0: inyowa
1: manyatsu na kuti zei masenzekero na politika ya sasawa nkabi chida siyana
0: unganyiso chukunye pa shpere
1: maningi pia kulonga ndina tangu nei iye nyamanejo alonga pepo mbonyi Senegal nkabi na kuna kunze ku Senegal ndi nsoka wambiri kakamu munu mu Afrika huku tangwanya kuti lero wanzanga nkabi cha kudziwa pepio ndi utambi ine kafura tawira pepise
0: Shidavireke vapurkiri vanodika sofala manika notete tina mbingo mpini kuti tipindrile tishivireketa masoko esepo omutambu uwaru mjolo shpiri Mosambiki na Sudan ugbanja lukwenda kani gole rinozaru nisho gole rinozaru inyika ntahatu choda kwa shirakani muafrika munu
1: aha ndizi ndi mwema ndize tinaona tinaona kuti pinafumbatane pintu pakati papiri pinsebe na sasanyi.
0: Tinochivona kuti zviro zvakuzofamba kudini gole rinozaro ngokuti mujolo kutanga wakirija ungo shpiri Mosambiki iridikana kuti wane mutezo kuti pindirire pahwaro jokutungamira ngoti pachimwe nochimwe chikwata panobuda zvikwata zviviri kuti zvezoende kubudirira mumabuso makurwane maningi otuduru mturo chishipe Afrika. Pangali jokuti vadono vedu vokumuchini jombepo varikuto janisa kuti zvese zviviye shinyakare itisu tirikupindirira tichibuya asipo kuda kwedu kubuya taenda kumenenga mutambo wesepo kaveta tina mbingo mpini kuvira mu Estadio Nazionale yo Zimpeto mukati mabasa adwa Edwano ngo chisena pondopo nochindao simana kakrija Onesio Joe na Feliciano Diogo vakatsumulira Mosambiki na Senegale kuzoti ngomdimingu vadoni vom provincia Manica vakasumula Mambinya sub 20 Mosambiki na Africa du Sul potaka takwa ngomatudo maviri itusto davira ngolimwe kana Africa du Sul maviri Mosambiki limwe yenga tasa kozafa nukudaloko Mambinya ili mukati momupikizano mkulu unazina kani gole rinozaro o sub 20 mbingo mpini kuno ajiripi kupera dakalazino tichina makaka novava kaveta ndirikuona kuti zviripo zvato jana mudono wedu Rene Amigo akati zviro zvato jana pangali jokuti Mosambiki yenge chida kutambujika shukurani maningi pana chikona cho Sudan Sudan iri pa chikona kuitira kuti fede latau kwa tudu ngo Sudan irinani walindira nyezuru ende kuli nyokolo vienalona yakiri jangozi kuna Mosambiki tinobonga Rene Amigo ngo basa rwaita ngo kuti tirikuona Stadio Nazionale Zimpeto yaviyazve chinyakare Mosambiki irikubuda sule kuyana na Paul kubuda na Bruno Wilson na tudu waita butereru wahurije sule kunani uondi pehu mwana mdrobo lobera wapekeja kuna kapitao Edmilson Dove warabia pakati pana Bruno Wilson na Edmilson Dove varikuzonana mtalano mkurobosho kuchanga kuna Bruno mlanga lingirani tudu oh man of Mozambique jo ndinolamba zvino zvokutambira sure ngokuti zvinobala ngozi kudikana kutambira kumbeji kudikana kutaurira kumbeji lahurira sure tudu undi Bruno Wilson opinda na Rona walibiti kwicha dakala kumbeji kumbeji kunana kuna lwese ya bonga Sudan ngokuti tudu labda kunja
1: Sudan mapereka takota fesera radio nato pano manje mpira na napana Sudan bokira nkonu wa maji ende kolokota mwana wa Sudan ndi makomero na pishano makomero ndi shedi shedi lokota mpira uponya wa kwatwa na mwana wa Mozambique kupita Mozambique na
0: Mozambique yenge na Jenny Jeno dira mtwana nkonu bosho ratau kwa pola kuri rasule Mozambique njini zvenga ita muri jonyera kati Ah, wenga kunja kumtambo mwana mnyike Mozambique itudo runopike jo Sudan
1: mpira nato pa Sudan kunja kwa masinzekero Nyakuliza pitu waona, anapiana Sierra Leone. Tinepa mpira, unatu pasiru Senegal. Senegal tae, windi Sudan. Sudan ya kolokota mpira. Tuna kutia uponyo, rapaswa ndinya kupata bukira pakonga. Wimbane ndi Mohamed. Mohamed Guarredi wa Sudan. Wenda kolokota mpira, tuna kutia umenye. Umenye mpira, timamundo kwa na kuhumi na mashano. Duzi na kuhumi matantatu. Umenye mpira, wenda tsogolo buswa na mwano Mozambiki. Afika mwano Sudan. Adawa na piana Mozambiki mpira watu paswa na piana Sudan kunyakuliza pita ona rati Mozambiki ya ona mpira wa paswa mwano Sudan weza nduli mpira pasira nzacho kumalisa unu mbane ndi pisere pisere ndi Abdel Sarzika Abdel Sarzika umenya mpira wabuka kunjo na tupaswa Mozambiki
0: Mozambiki notudu Mozambiki dikara kutidile pakatu waenda kontendi andi Alfonso Amado Arkandira wadira kuna Edmilson Dove watapa nara watapa na Hernani wapike jera mtralano mkorobosa kunano kuna Bruno Wilson vini shangaita naro tudu wahurija pakati apo sule Edmilson Dove analo no mandoto mumsolo njini shangaita Edmilson Dove kapitao Mozambiki wadira kumtralano bosho no kusota kuna witness kembo walwana mwina pakatu washaisha kutamba wito vukulewa sudawe tratudu yobuda
1: sudawe kwa tabira kubuka fika mwana Mozambiki adawa mwana wa sudawe Mozambiki adawa nyo kulisapita kutulamuka mwana Mozambiki mwana wa sudawe mpedi dulamuka ze shikinyo kondi akumenya nduli na wiri basi akumenya na ya Dove Edmilson Dove na Bruno Wilson awiri basi akumenya na induli ma defense
0: Shikini konde arkuda kugolesa, shikini konde arkuda kukasa kugolesa kutifiesi vina kache. Ndishona kutia kutamba no waviri basi sule. Beo wabuda kutamba pakati no pakati. Kaveta no hirira sule vya kobesa. Bruno Wilson anaraturu, Bruno Wilson hini shangaita. Wadira pakati no pakati apopa na mwene mdoni. Mozambiki ondunda, Mozambiki pakati. Iin chinjo ingaitika apa wali. Lingirani banje ilwali, Mozambiki opinda. Jildu vilankula arpakati arkuda incho kaveta ononoka kuguma sudawa tratudo.
1: Sudawa kwa tampira fika pontu mwana Mozambiki. Mpoli Mozambiki mwala magute kuluze.
0: Mozambiki pa walu mdoko ya visi waje Mozambiki. Kisudawe ya tratudu, Mozambiki katika hiyo ingoledu, Mozambiki atora wenga Bruno Wilson na Alfonso Amate mkina pakati waita botereru, lingira na Alfonso Amate wakulija fesule kuna Bruno Wilson na naro ngobosho, wadina pakati panana po Alfonso walovera kumbeji, aru kuchanga witness kembo, witi waruwana, okia posto okia piti, witi alipi kwa nisa kugarano tudu mumulenji, and visiting genji, sudawe ya tratudu
1: sudawe wakwata mpira, wakwata ndima kubiru na pishano, uwe zanduli mpira waponyo ndapunu kuna mbozi, bakuna pishano, pita mga na Mozambiki mpoli tsogolo
0: Mozambiki no tudu jeni kata mwalukuri jasule la kwiti kwijuango simba lingirani mtralano mkoroboswa ndiana liu uundi shildu filankulu wafisi kwa kunja runo peke jwa Sudan tudu
1: jimomo eni mpira wadopa Sudan na kutimano Mozambiki amenya Hamede Yusuf uundi shildu wakubulumunda
0: shildu wakunanga ndatakwa
1: nyakuliza pito alongo ti Mozambiki adawa
0: Mozambiki ashaisha kaveta shildu wapasa burukuta kumbira kula apwa jeni kata mwalukundu
1: Jena fika, akulonga na nyakuliza pitu. Panzidzo kuti nyakuliza pitu atonya kuti adadawa ndi Jeni.
0: Watakwa Jildu, chakati, Jeni anarazao. Jildu watakwa wapiwa. Vamiru kumasata meki. Jukumbira Jeni kuti Jildu watakwa njonadi.
2: Njonadi, jukumbira yena Jeni Katamu, porque yena Jeni Katamu wavona nangepa mdono wangu wapiwa ndi yena sokepa. Muri Jonyere watonga shino tongo bona porque tinizio mangi muri Jonyere kukanu kwanda mukampo antonga ndena basho kananga izvi ite muvesi tengi vatende shino nangalena manje pale era farta favori ya Mozambiki manje pa yena muri Jonyere wananga pa nada ndeno wa
0: hapa nisho tena baba Amerika Masada make pedi kana buda card
2: ya peda buda card soke pa komwe pa azikuita zvindo zvo muri Jonyere manje tiso ngatambeni bora leri porque nyamasi tukutamba bora manje
1: bongo nakuona kwanga pa ate Jildu mbada nkombe kukabeza pita vita kuti ndi bondo pa bondo pa ipa maningi pala Sudan
0: vanyamaka wa guma koteka teka Jildu
1: ndi mamweni pa ipa kuna Jildu
0: ila Jildu hapa Shamito andigana kutanguini
1: pa ipa kuna Jildu avesera radio nyakuliza pito munthu ndi munthu nayo adamwadinya kulitsa pito ndakuti mwana wa Sudan usho ndi khumi na pepfemba Hamed Yusufu apita mwakuipa maningi apita mwakuipa mwene basi pama minutu khumi na masere Gildu akuteketwa alikubuswa nthando na makha pyanensa ife tikafuna kuti Gildu apitirize nthando na kuti Gildu ndi mwana wamuno mbera mprovinsi Sofala Hazinji ya Nyabera alimasosola nganira pale a Gildu adai wa Shamitu Walter na i jene katampontho kwa muno basi mbera anthu azinja kulangana langana langanira Nyabera mbwenye Gildu ajondolwa Gildu amenywa bondo tinapiona tikufuna kuti Gildu abwerete pontho
0: nizhu wananga ngobera bera iri kukontribuira no vanthu vakawanda maningi
1: bewa alikweko pontho
0: bewu witness kembo Shikinyu kondi trainer Duriwo Kamale ngumuno mpera basi
1: langana basi unango amenye pontho wa Mosambiki 10 na pishano wa Mosambiki ndi Bruno Wilson amenye pontho
0: Sudan ikutamba zvima jondo
1: bongo Sudan usabza ku Sudan kwako usabza kuna nyato baningi pontho Sudan
0: Sudan neko na kuna chimkutuvu chitereka
1: Sudan kuna nyato baningi
0: ndipo zvini ndazo masoko mamweni nozomabuya kumbejeda ndoona dandopi ngoti banko la Sudan ndito ndarovona ushoni
1: ife mashibanku ilipo hapa bongo
0: lilipo banko
1: ndinoona
0: kuti veste vavie
1: so down
0: kuna nyato mash
1: kuna nyato maningi
0: tatangwe ne tuli kutambwa ndi Sudan isho shape
1: Sudan wamenya mpira waenda tsogolo atambirwa na nsola bwana Mosambiki ndipo kuna mwana wa Sudan pakanda pakanda patando obwezwa nduli mpira kio mwana wa Mosambiki aha
0: Vaprokire vanodika vo radio Msambiki tinanyatwa hurwane maningi kuno kuti tigume kaveta magesa vyazve enga njopira magesi Msambiki likubuda likutamba lalopa ndi Bruno Wilson lenda kumbeji kunani kuna witness camp afukuliwa Sudan yatratudu Sudan yobuda lingirani kumtalano mkurobosha Sudan likutamba lapimwa ngu Simba kurani maningi kwenda kudakala kumbeji waguma Hernani kotola chiti ili ngolangu Hernani wachijika analo mumlenje mwake Hernani usikasika nganjo kutungamira nyika Msambiki nyamasi Hernani kamdule kushipa nganjo kushipa namba chakachena lingirani Hernani watambana napo watambana kapitao Edmilson Dove wahurijira kuna Hernani Silwan odira mtalano kurobosho ino kunani Edmilson Dove kapitao wadia pakati pana Alfonso Amad wachanga ya napo wachanga Jenny Katamu wabio kubeseje lingirani Jenny Katamu pina ngozimba gurani maningi mtalano kurobosho wachanga kuna witness kembo na lutudu wadira pakati lingirani sudao ya visa
1: sudao wabusa mpira sudu kuti witi kembo pabodzi na anzati mwenye tsogolo ninga Jenny Katamu sudu kuti ya pale ya verani hapa nikuona kuti beo alikususuka lero bongo beo alikupira akusaka kwenda tsogolo na kuti beo hapa nzizo nango beo asagolesa
0: beo pamkoo jimwana nogolesa pamkoo kuti Jenny Katamu walova mkonyo mweni tudu labda kuncha
1: mbude ndankonga mpiro noze mbadaswa konga iso dao Jenny Katamu
0: ngokuti ndawozo muzinga walira kamali kuti zizi batanyi muhako tudu Mohamed wengo mbuluka ningashiri
1: mwana ushaipa mwendo maningi mpira boka kunja unatopase nyakupata wansiku wadziku ya Sudan Mohamed Kersa ndi akafuna kuti aje na mwendo wa Jenny mbwenye mpira wabukwenda kamenya mlongoti wabwezwa nduli mpira pakati patando kubuka Mosambike
0: pakati no pakati na witness kembo na Bruno Langa hili jasuli kunani kuna Edmilson Dove kapitao wasota yano Bruno Wilson wachijika opinda na Ronatudo seseja njini janga ita otusa tusa mwana Mosambiki opina nani mtalano mkoroboshwa undiano wenga peo pakata po wachanga kuna mweni mdoni kuti njini shangaita andito ndavona Gildu kutu wangu ina
1: wendi Jenny
0: aha. Jenny Katamu wavya kumtalano mkoroboshwa wavya kubese jera lingirani pakata po panani pana witi njini shangaita wahurija sule tudu alukufango sulu undiano di Bruno Wilson lata uho dakala kumbeji ndiana liyo apana lwese sudawe tratuda hiyo Mosambiki otusa lakutiku
1: Golo! Zoe, golo! Golo ze kuwa ze ya golesa Mosambiki!
0: Nisho!

0: Ni jo Japi Witness Kembo wa pekee cha Chapeo Mohamed.
1: Ze. Ndalonga apa kuti Bera Sofala akurepresenta maningi Maputo ze. Iwo ndetaita kuti mbazinja alikuwa kwa muno Mbera mbodzi wa ndi Witi ze. Langana basi kapita muno tokwana makumeri na matatu ze. Witi akia na piana epa. Gildo tai beo kuchikama. Langana ze Witi Witi menya mpira uchimunakulu akia maningi anapiana Sudan Sudan na kumona kwanga nkabifika pana Mosambiki nataka kuti Mosambiki mpaka nzindu mamindo kwa na makumera na mashanu Mosambiki alikupangisa ngaba kuti Jena sati mwesa toma lero ndi Witi tikudikira timizi pano Jena na Golesa pechita kuti Gildo Ambusa sati buka bwenye tikudikira Mosambiki nzindu na kumenya na kucheva na kutasato na mtu alipita Maputo ya Gildo.
0: Pahwalu wa Gildo hapana wanguhina ena Gildo acharapu atitu tavona shikini konde njini shangaita Mosambiki kutamba na wandu vashoma seza kudalopo Witness Kembo wa Golesa inini nisho ndai kudavira nchakadi ndainanga kufira kunena shikini konde kwa Pabeira Witness Kembo wakaba wakanyamdima pano padroba Lobeira wakatanga kurova tudu ka Sporting Club da Beira. Witness Kembo ndi musabera umwenu kuti anova shitenge ekipamentu mabola na matudu peke ja Sporting chipata chake Sporting da Beira. Perapo tina Gildo vilangulu kubako mfero vera da Beira. Tina Dayo mwana odondo ngofero vera da Beira. Tina Walter mwana vila masa shingusura yo mkati modroba Lobera. Walter alikondwa pa banko. Dayo alikondwa ndaranga kale. Vazinji mbobe.
1: Tina Shamitu.
0: Shamitu ngobera mwana wa Teshi Lupungwe. Ndenga na kangano. Shamitu wa Teshi Lupungwe. Alikondwa yo kukusele sound. Vazinji vobera. Vajimu vobera. Nyamasi varkuona vana vavo. Vasikuru vavo. Kuti vaite shinodika. Gildo alikuwa kwa kunja alikuburukuta basi.
1: Kwa hindi Jenny ze. Jenny akuburu munda ambu na kuti na Jenny Beu Gildo ansina kunenseka na kutana pia na Sudan kuti Sudan ndi anthu anango anthu anga maningi mbuya masada meki 1-0 Mosambiki alikuina bukira pa minuto 28
2: ya ndikuona Mosambiki nyamasi komo yuguma kubaliza kwa adversário yuko zvikunanga nanga pa Mosambiki kutatija zviye zvidikana poke wale Mosambiki vazinji vakuvia kutamba muno vakudzipezana nanga pa nada Mosambiki chini tinoirova ke kesezi nanga Mosambiki wale ya chincha yana varimbwane vasina sangi ntete varimbwane vamweni kepa vanoruziwa bembaliza wale vona vefunga John Katambo vepisana nanga ndiani ndi John Katambo anochini anogolesa sezi nanga Witi akuvia chini kugolesa gola hapa kutatija nanga pa Mosambiki yutamba bola nyamasi yutorokale bwe bola izvo tukuda nanga pa ngai ripitiri match sokutukulira yani Gildo vilankulu wabuda wachikwati situkuda nanga pa ngahulire zvinkampo pala ngipa igogome kushone
1: trakuti kipe tamanga madida vesera radio mwana Sudan kuponya mpira na manja Mosambiki alikuwina yebodzi kuna Mosambiki ya Witi Kembo dise pakabonga kuna Sudan azungulira kapitao wa Mosambiki
0: waita boterero kapitao Mosambiki Dimilson Dofu rupitpicha dakala kumbeji ndani waguma pakati napakati mwana mwana Mosambiki otratudu lingrani kuboterero ingavangoze Mosambiki kumtalano kuna bosho patra witi Witness Kembo na rutudu osota danga kutangakia vangada otusa tusa Witi waruhiri jasuri wavia pondiani undi Bruno Langa wakurija kuna Witi. Witi aliyo njini njangaita. Witi wakurija sule. Malovera osule ndiona ndino lambe ni ndino nyangajo maningi ndiona. Ngokuti tudu ntambi kwa kumbeji. Edimilson Dove kapitawa naro tudu. Wadila mtalano mkudobosho. Kuna anino kuna Bruno Langa. Bruno Langa njini njangaita. Wasota Witness Kembo. Witi opinda. Okogoma narona. Njini njangaita. Wadila pakati pena jeni walegera tudu. La vie inuara kushikana mundu aluese. Mosambiki kutamba na vantu vashoma. Shirukitisa kutimumu ya po. Adire bovo gurwani maningi. Tudu na Witi. Witi gumina fumbamwe. Ndiena wagolesa samsambiu. Wakurija kuna Bruno Wilson naro tudu. Njini njangaita Bruno Wilson. Watamba na Edmilson Dove analo ulangali jorota kutangaitenye wakandira ato Bruno Wilson wadira kumtalano boshwa ini kunani undi Gima nchini shangaita opiwa naro tudu waona jirinani kutamba sule ngenye ngokutu wengu wakafungwa wapekeche kuna mwene mdoni Bruno Wilson na Alphonse Amade wakuriche kunani undi Gima wataulo ngomle nje mungu dakala pakati na pakati apo panani latohwa tudu arzi kutohwa na Mosambiki na Edmilson Dove wadira kuna Bruno Langa ogogoma lingirani Mosambiki na Bruno Langa naro tudu wadira pakati panana po undiani ndi jeni chini spetaklo wakulija sule sule kuna Alfonso Amade waita chini orangalija waita siku ita Boterero wapike jaji jeni jeni waenda yo wakulijira kuna witi witi wasota kumbeji kuna mwenu mdoni wagogoma na rona jeni ndini janga ita wapepeta pakata po sudao ya visa sudao ya toratudu sudao ya bonga lakiti pijo anakala kumbeji Hernani waguma wadira paditi walipima Hernani kia
1: Hernani Hernani Thomas Nzeka na basa Hernani Thomas Nzeka na basa Hernani Hernani langana basi na kuti mwana wa Sudan adabvala dzidzikido cha chikhume akafuna kuti aji Hernani tukulonga hamare Yunisi akafuna kuti atimbana pikulu maningi na Hernani Hernani mbuse na chimu chinai chire amwikankhapa mwana wa Sudan
0: mwana wa Sudan wadi kwa mnyonga mwa Hernani ungoto kuti kwa Hernani isimba nena kuna mwana mweni nisho anoda ma Hernani anatamba bola shingusura bola lobani kire Hernani anopeja paratu ndatu jo Franco kurusa na simba maningi
1: majuse maprato matandako Franco
0: ndakadofa ngokuseka kire Hernani omuisi Hernani sopo ndikuwa yega ngokuti ngokuha ugwentare
1: maize Hernani jogo acho kutoba dachitema dzikwa kunja jiwa maninga menywa 5 golus
0: kontra Rwanda
1: jogo kutoma dachitete agoleswa 5-0
0: mas kontra Rwanda nisho kunawo ndhango mash
1: Rwanda
0: ino shitereka chiri kontroyo chimwene ucho kunesa maningi
1: atei enda thangwe dinyirodi mbada khandina mbada kwenda
0: ya nyika chinobwa kamuliro achiti
1: nad
0: achiti
1: Ajie gamba sa gambe mai masinzikero kutoma Hernani ajiwa maningi se.
0: Uenga shikato wabitwa rambienti kirima ngoti jese zvinokondara nisho.
1: Mundu kafika kwende pachisa fika kuona madidi mbana naba mbana na lodza fika kusaki madidi pachizo kapafika kwene.
0: Ngoti zvimweni zvekuha munhu waroveja kuhasaja romugaiwa mutedwa oguma yo enda kubika kuhasaja romutembete unoita nyoka.
1: Sachitatepo
0: Pangal jokuti Mosambiki lingira nisho Mosambiki kungwina lingira ya vanonoka no basa vafana.
1: Adawa mwana Mosambiki se. Mwana Mosambiki adawa nakuta kweya kabudula wa mwana wa dziku ya Sudan adakweya kabudula ndi Chedi. Chedi akweya kabudula na mwana wa Mosambiki panzidzo kuti Mosambiki na lero achiri kumenya te basi na 10.
0: Na zvino ngoti Gildo atwa ngwina. Uwa na nkhanjo shimakubali nisho ndiani.
1: Makumeri ze, ze makumeri kandinyo pita pambutu ya Gildo
0: wabuda. Ndukuvona pa nkhanjo shimakumaviri, pa waro kutungamira, tenga tishikana.
1: Ndikandinyo.
0: Ndao Gildo vilankuru, wabuda waneseka taishinanga hapa kuti Gildo,
1: epa.
0: Adu huiriri.
1: Kumuna pepembo Hamedi Yusufi, Hamedi Yusufi gujula mwendo wa Gildo.
0: Nchakadi Gildo vilankuru wabuda, jaramba nyamasi kuti Gildo arove tudu, dakala kumanengera.
1: Akafuna jita spetakulu jitu bukira munu nzimpetu, mwana munu mzindo bera, mbwenye antwa Sudan akonda spetakulu ya Gildo vilangulu. Akubuka Sudan anata menye mpira, mbano ndipiseri wa Sudan wa menye mpira, Abdelarzi wa menye mpira wenda tsogolo, watembiru wabuka ndi mwana Mosambiki, pakana wada batando Mosambiki, lukubuka, akwata ponto mwana Mosambiki, wabuza wanduli mpira, pakana batando na Mosambiki, akwata mwakumeru na pishano, wa Sudan, uindi shed akutamanga shed, mpiadidi munyulir, anyulir wa mwana wa Sudan na...
0: Alfonso man!
1: Alfonso Amade
0: otabane Dimitson Dove kurijira kuna Alfonso Amade otratudo osota ulangarija kuti zvinhu zvangaita wasota kuna nino kuna Bruno Wilson arikuvia zvinhu zvangaita ulangarija wapekeja Dimitson Dove dapakata Alfonso Amade ngopata Alfonso Amade okurija kumtrana nobosho kunani kuna Gima olovera kumbeji kunani undi jeni wawiso mulijonyera wemisa mtambo waima mtambo tudo runopekeja Mosambiki Gumi na shano Mosambiki. Nijo magesa
1: kubati njopira. Uyu makumawiri.
0: Ndikandinyo.
1: Makumeri ndikandinyo. Langana basi pambuti idabuka Gildo apita ndikandinyo pontu wako nesonyata maningi pambuti bozgozi. Na kutimwana wa Sudan ze kumi na pifembo indi nyama jondo maningi. Hamede Yusini. ayipa mwendo maningi ayipakhala nathangwa kuti antsena na menyango ono acha kuzondana nawo maningi akubuka Sudan na makomera bishano ndi akubuka nawo mpira uyu ndi Chedi amenya mpira wanatsogolo kwatu na mwana wa Mosambiki
0: kapitawe Dimilson Dovo atratudu watamba na napo na wito kuti jasule ngopacha Mosambiki atratudu pakata po lingirani witness camp otusa ukia wadira kumbeji kunanu ondi jeni otusa ndikandinyu haiwa anarutudu anara njini shangaita vatu jipana wanonoka shukurani maningi notudu wapiwa gima makumawiri na posa arukutendeho no vandarume vaviri gima
1: langana ze gima kuyo njokulisabisa fundi ya mponda paditi na Sudao tambe nada ne ze hapa sabu pabudi kadi nakuda achita kumponda kweni paditi
0: mulijonyera katimukai
1: kuma nalonga bu anamfunza muka la mukata na mponda diti ze
0: papa no vanontangu mulijonyera kuverketera gima Muli jonyere arikuvereketera gima kuti wowe oda kundikia ukita makiriado muli jonyere uwale nisho tindikana kumsoti sesa ushoni wavanyikeni
1: sera leo wazee
0: sera leo kuna tudu
1: mpira ulipo mbonye pondo nedzikumbi yakufunga makanata
0: nyike wali sera leo wai leo anoe mbondole mwanakachi pana maningi basi
1: na kuti gima pondo akakutirwa na awiri langana basi
0: Gima wachikwa pa
1: langana uyu ndi jene kubulumunda nyakuliza pito kulangana pondo ngacha kulonga
0: muli jonyere u anandhango dakala zvino kuona kwangu alipo kudakala ngokuwina ku Mosambiki yena ndi mwenye nizho ndi bai Sulaimani Kamara osera leo zina lake ndi Sulaimani Kamara wavira munyike sera leo
1: ndi onsena bugira kweko
0: yena ninga chef Andika na kuona ushoni basa.
1: Langana jene chiti na magoda. Natambwa kuti anapiana Sudan adzera ntonga.
0: Lavira majivo, kaveta tudu asipi majivo, tudu ntomulenje, tudu ikukiana, tudu ikupekejerana, tudu ikulovera mjuya. Mosambiki rikubuda ngomtalano mproboshwa. Bruno Wilson warikutipeja ngosimba kurani maningi dakala kumbeji. Hakuna luese, Sudan ya tudu pakati no pakati opinda.
1: Sudan wakubuka na mpira mbado nondi kumi, kumi wamenya mpira wenda tsogolo, Sudan ndia nyama ziu, Sudan ndia nyama jondo, fesira radi, maseza vala nguza kuchena solonga paji mbwenye Sudan wankabi paji. Wamenya mpira na mwano Sudan windi pisera ndi Abdelazi wamenya mpira wenda kuninangu na makumina pishano, ndia nao mpira, alakutamanga nao mwana waziku ya Sudan, pakana patando, wabwezo nduli mpira, wenda kuna makumina pishano, menya tsogolo, mwana wa Sudan, Sudan nyama ziu, Sudan nyama jondo, mboli mwana wa Sudan na mpira, mpyadidi kutimunga mpira, madida pale Hernani mpira unano chini na Sudao ndiye nao mpira mwana Sudao Sudao menye mpira Hernani agampa
0: Hernani akata kuna kulinenda ili ngorangu walivatira kwatamira chohuko kwatamira manda shiro bawa Hernani narutudu waamuka nalo arukusota kutangara taulira kwapi akwanise kupekeja kuna vadoni Mosambiki limwe rakoleswa ndi witness kembo kuzoti Sudao disho lukatakata Edmilson Dove notudu Edmilson Dove kurija sule kuna Hernani mwana wasiluane watambana napo watamba nubudoni mtala na mkuroboshwa uundiani ndi Bruno Langa
1: ndi continue ze
0: kandinyo wangu ya samsambi chakadi nirobonga nisho kandinyo wangu jasule kunani kuna Bruno Wilson na Alfonso Amade naro weta buterero udira pakata popa na jeni wangu jasule lingirana po gima uvya kubese jera lavia mtala na mkuroboshwa kunani apa wali uundi kandinyo wangu na sasambi Beo achiri kwape, ndi tundamona.
1: Beo ndi zea kanambiro.
0: Beo weka notudu, chakadu wapeke, jakapita o Edmilson Dove. Edmilson Dove analo, ulangalija, nchini shangaito, ndia pakata po. Gima uvia kumese jera. Gima haiwa, Bruno Wilson watamba. Watamba na Edmilson Dove. Edmilson Dove ukurija suri. Ngopache, Edmilson Dove narotudu. Wasota kunani, wadia pakati. Lingirani Mosambiki nangani ngabuda. Yobuda na Bruno Wilson. Wavia po pakata po ndiano. Uondi jeni, wakurija suri. Suri kunani, kuna Bruno Wilson, nchini shangaito, ulangalija. Watamba na Kapitan Edmilson Dove nchini shangaita anaro tudu wasota mtala nuboshwa Bruno Wilson walashira oseseja tudu Wilson wadia pakata popa nani uundiani anaro tudu opinda osota wakurija mtala nuboshwa Mosambiki kutambira sule airipu kwa na banja kwenda kumbeje la hurira kuna Bruno Wilson gumi na shano no tudu Bruno Wilson watamba na Alfonso Amade nchini shangaita Wapeke jomweni mdoni pakatu wavya kubesa jera. Mosambiki chiri sule. Mosambiki utambira sule. Airipu kwa nisa kubawola kuenda kumbeji pa mseswa jino. Shikinyikondo nyangajwa katitambira ni kumbeji wafana. Shikinyikondo waima. Tudu na Bruno Wilson. Bruno Wilson watauli lodea pakati mpakata po. Vafano pakati njini fangaita. Jini katama na lopeke japo lingira ninga wangose
1: Mosambiki. Kunja kwa masenze kero. kunja kwa masenzekero zeri
0: kunja kwa mtambu Faisal Banga
1: kunja kwa masenzekero afisarado mpiro menyu wendo kuna Bruno Langa Bruno Langa Bruno Wilson obuka kunja mpiro na toponyo na manji na piana dziku ya Mosambiki ndio nafuna kutoponyo na manji ya mpira tenda manuto kwa na maku matatu na mapemba ibozi kuna Mosambiki disa pakabonga kuna Sudan Sudan wakafuni kutatungulirwe kwenezea memi chimunakulu natangute Sudan alichiri na pampori ya maningi natangwe ya kuti mamenyeru wa mpira Sudan mba maziu natangwe na ya safuni kuti Mosambiki ya pfunziri madidi mbachita pontu inangu ya chuiri mbasate kwenye kapumisana Mosambiki mbadenda kuintervalu mbadenda pakupuma na zwiri kuna Mosambiki disa pakabunga kuna Sudan natangwa kuti Sudan alikuchita masenzekero and honga mani ningi nea kumenya masenzekero ningantu tena mundu wakwana makuma nae panzizo kuti kundi nangu Bruno Langa kudungunya na tangwa kuti kumi wa Sudan ushu wa mare adawa maningi na kuti pale ya Sudan na mpamvu zinango na kuti sasa na panyumbo kana mwana mbukana kumenya nsiku zonseni mwanafambe asafama na kumenya mbwanzachi nipina chita Sudan.

0: Basi vesera radio na kuimba kwa Viano Antonio Machimboi ndifungulire nsu na thangu kuti kwadoka kunje 38 horas jina 24 minutos ili kumala chipiri kumichini ndapatirwa na Carlos Luis Tima zinanga nini nishu karima japi makulokoto Mosambiki zinai kuna Mosambiki boards kuna Sudan ntsiku zinangu zina madzina vesera radio inaona na pina tinaona na pontu right aha Salani na nzatu Dimingu Serao Bukira pa Instituto ya Comunicação Social na programa Otamburu kwa Mpisa. Bye bye.
1: Otambalo kwa Mpisa ndi mphengwi na mwadzwa na Radio Mosambiki ulikira pa chitambizano na Instituto ya Comunicação Social.
2: Bwana niko kuni monsene muna kumanika chifupi na radio mpimba za kusena siano shindi nzizo mpengu ya Otambalo Kimpisa, mpengu ya Instituto ya Comunicação Social muna provincia ya Sofala, ina mwazwa panpa nyumba ya mpepu ya Radio Mosambike. Lero tinatilange tangu ya nsembe ya kutoma ya uzoma ya use ilachitika muna provincia ya Sofala makamaka pasindi ya Luani ya Kaya. Pansiku makumairi na standatu. Pa ndanda ino makamaka nsiku ya sabudu apo nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Serrao kumichina kumanika Raimundo Shele kufuna kwathu chipotani chadiete pakati mabasa bulikira pan parade Mosambiki makamaka pa mpengo ya Otambaluki Mpisa tiveni nyimbo ya mwenyekiro tinabwelera pondo timizi vantu ratikwanise kutumbuluza nsola samba wa nsiku ya lero pakati pa mpengo ya Otambaluki Mpisa
3: pesere oyaye oyaye pesere hey! Pesere, vai,

0: Yumwe nitamala kuva nyimbo ya mwenyikiro hapo tabwera panzitsuno tiratikwanitse kutumbuluza nsola samba wa nsiku ya lero. Ningatalonga kuti pansiku ya nsabudu simana idamala ishi hapo ndipo padaoneka dzoma ikulu kakamwe ya utse pano pa provinsi ya Sofala makamaka pa distritu ya Kaya pansiku makumairi na standato. Hapo pene pale ndipo padagumanika misoka mizinji yakusiyana siyana inagumanika muno mprovinsi ya Sofala madistritu onsene twera kupangiza pakwecha msembe yakutoma ya dzoma ya huse twera kupasa ndimu dzoma ibosebose. Hapo agumanikamo pene pale asakuimba akusiyana siyana adapangiza pakwecha uchesao makamaka gundula wa chirimba msoka wa G30 Jay Seremani Alesh Junior Albinu Leo Junior na anangu wa sakuimba akusiana siana. Nsembene inolongefi ndiye lasogolerwa na mambo wa muno mprovincia Sofala Lorenzo Buja makamaka governadore wa mprovincia. Apo iye ndiye ikapakwecha mafala akusiana siana mafala napangiza chinjano cha ana Msambiki pakati pakuika pasogolo zoma ya use muno mprovincia ya Sofala. Apo pakati pansembe ya zoma ya usi makamaka mfendo wa kutoma apo ifita kwanisa kucheza na msogoleri misoka ya kusena siana msogoleri wa msoka wa kusena msogoleri misoka ya usi makamaka pa distritu ya Marumeu na anangu akusena siana apo tiveni mafala upakweja
1: ini zina yanga istajemula Martha Madela shiku so azinja sanidziwa na maimpepo sanidziwa na maitraira mutarara sanidziwa na maionajenyika okay ndisadzika na dzina kusena kuti mphepo ya malambumba nditangwe ndidaimba nyimbo ya sikoloni dai idachitika kubhera ndisadzika na kuti maionajenyika nditembu ya njala ife pano tikagonera nyika mbandimba nyiko nyuimbo kuti najenyika ndisadzika Khaya na maitrairo Dia da bona president chapo za presidentari ngimai ula kaonemwa kaptambaira ntando na ntairo manja. I madistritu matatu Khaya sanidziwa na maitraira. Mutarara sanikemera mainyika. Sena sanikemera mainpepo. Ine nsoganga u usajemera grupo utse polivalente di sena. Wa distritu ya Khaya. Nsoganga watoma 1993. Pida sinariwi nkhondo 92. Kumala kwa nkhondo. Ndiye mudatanifu ngumule, ndiye mudasasanilefu bidabukafu kumalawi, mbatibwelea kubwela Mosambiki, ndiye mudasasanilefu nsoka, muno venda treji, atena lero nsoka ulipo kupada basa. Tina 30 yu membru. Anabalu wa jinjino, nina asila mafala kulonga kuti utse, ndi dansa ya kubalika. Tangi, padziku ini ya pansi, akulu watu, adatoma na dansa ya utse. Pidabwelambu pinangu maseseto, chikuzire, na mavinyo mwanangu, majakulu akale, kafunio maningi ndi utse. Puriki iwa kapelekera na mabanja, akaimba pachirilo, iwa bozi, asaimba makasamento, mautse bozi, asaimba mafesta kusiana siana. Eprusu utse ndi zoma iboja kuti nja kudzuika, pa distritu ni Khaya, penu pa provinsia ni Sofala. Puriki asena, onsene, asavina, utse. Pansoka patu palitina wana, akushkola tisayansi ya risi, asavina mwenye letu na bwela nao tai, tangu ni mete na pasaifi kudistritu, ndipa ngono, tanyesila kutikwati yana pina peza rata, bwela kasekula kuka majiana piana, tili nao, asayansi ya ri, mashkola tisavini sana kutiatani. Adziwe puriki iyo, nisokolo ya mangwana, ife podi kusia, podi kukalamba, podi kufa majiana piana ale, nampodi duwala uti. Por exemplo, ni nilalonga, ute uu, mkwa mama, Pidafa mama ini mbandipata nsogolo mbindiendesa kutogolo. Ute mwa farsidu maiwanga. Akajemeriwa farsida aderia kembo baro. Kufa kwa maiwanga ini mbandipatila ute. Atena lero basa ili kufamba. Maiwanga kuchita jaa 4 anu wakufa majibasa kufamba. Same problem. Puriki maiwanga nifundisa kuvina ute. Tukatoma vina kushkola mpaka kufikira kuvina ute. Majini kafunza na farsida mama. Ndisaimba na karuta. Ndisaimba na makacha. Ndisaimba na ngoma, ndisaimba na nkocho, ndisavala ufaka, ndisavala makulupete, maningana jitimpo, kwa ligeri penu kamiza, mbanivala saya, wapi nangu mbabara. Pepi ndipisa pana basa na ute jisena. bandi katimbwa, bandi valambu tambe mafumba, pepile ndi pisapale basa na uti. Ine mpaka nambu kufa tangumeanga afa nisia ndukufina mute, ine ninafamu nisirembu anangamba kufina mbute, ndukufundi sambu ananga pala kutine ningafa, ananga endemu na basa kutogoro. Ate kufakwanga ndukufina uti. Sina yanga nisajimela Marta matira shiku kompleto, majimazinanga ndiani ya matatu. Munga fika kaya muna nukumana mai, mtairo. Munga fika kusena ndifunzeni, mai mpepu ya malambumba. Munga fika mutarara ndifunzeni, mai na janyika. Mazinanga ni matatu. Ya kubalo renja jinai. Brigado.
2: Zinanga ndini shika Manuel Nkonde. Kepa hini ndabaliwa marumeo. Hindi sakala marumeo. Hini chidandizia sakuno. Ndazera kuzaka pangisa na piana. Anangwa ikwenda shikola. Ngabi kondari kutesa ziwa leri. Anangwa ikwenda shikola. Akaenda bakati kushikola ngabi fika. Jaba kuona kwa hini nisazaka tutumukira mimba jaa mana na mimba. Nepa la kutindinsa kikondari kutimimbia na mbana da kupasa ngabi kunziwa. Ndika mbunza tuwa mama. Nova moda. Ini ndi samatama. Ngabi jina jidani kutini ndambwezera ngabi. Soba kubaliwa manole. Sasa kasanyika. Mwana iye paiwaki ngabe. Inembu panyumba ngabi kondari kutindina mundo kunikonsedrari ngabe. Akura manola sasa kakula disgrasado. Ndisona kutindinyatwa. Urusu tisabwera mfestivale. Mbitibwera mbitizakalonga kondari kutitabano mbitikabulusa nyimbo. Kutitabano mwana na mimba. Mbitikabulusa nyimbo. Kutitabano mwana anga usunganava. Agora china tibulusi sa nyimbo tangbachi njene baso brigati.
3: Andini Maria Naso Olivera. Chivali shidabwera muno. Pakayabano. Asapangisa andu. Andu anseni kumesare vuma tema putu. Asaziwa festivali ndi ninji. Agora festivali shi isalanga andu ambumba zinji. Ule anaziwa manera chiti anakuvina anazaka kwa landira babi anazaka landira bana. Festivali ndi adidi maningi. So ini ndi kupemba. Bidabukefu marumeo mbitibwela kuno. Tabwelela use. Use ndu tabwelele fikuno. Tipangisi anatu. Anatu haya anazanduli. Akaziwa usi ngabe. Akaziwa ninji nkabi. Lero tisavi na use. Awena na vya nonsena. Liba hapa libano. Asawa unamanea na vinefe. Kada jishiritu. Agora lero. Tili kupangisi sani na vya na tonseni. Agora pa kupangisi sani na vya na tonseni. Kada mundu na mundu na nyimbu aje. Nyimbu na funenu longa pano. Kida zerefu kuzaka jita kupangisi sambo na vya na. Hapa nisemba aoloni. Kita nyimbu ishi na pendolonga inalonga pano. Kita nja kufunzisa mwana. Punzisa ni mwana, punzisa, mwana anga funza mpyadidi, anakala teretora mwana, anakala ministra mwana, anakala kubinandore, punzisa, mwana anga funza mpyadidi, purisu tisapanga na vya na funzi shkola, para we nakale unodidi wawa panyumba pao, sipo hini nikakala yovelu, ndini nkalamba, ndini ndinenda panyumba pache, ndina jambo, ndina kalambu mwadidi, sobiri ino dretu wache, udachitena kufunza.
0: Ndimumwe neta malakufa mafala dayi kupa kwecha pakati pa nsembe ya zomba ya husi dachitika pa distritu ya kaya pa nsikwe nsabudu sumaneda maleshi. Apo pansizuno tinati tipite njithamizano na nzatu Joao Meki bulikila pa distritu ya Marumeu ya nati atipange na tangwe ya Mankalamba okwanira 16. Adapaswa unyomunyomu wakusiana siana.
4: Mankalamba na antu anango akupenaliki mtengu wakukwana 16. Ndiwo adapaswa chakuja pansiku ya Zulu chibozi patinti ya Luani ya Marumeo na chikai kuchibozi cha nyakupembera chinazine ya Joku. Mbwenye chakuja chinolongefe ndi mpunga, chimbamba, masamba, munyu, onto, na mafuta azeti kwa che ipi pionsene pechitikira obozi na nsembi datairi wambo na nyanyi wankati wa Luani ya Marumeo mai Maria White mwenye kulonga kudakita Eliza Manyisi uyu mbakala nsokolere wa chigaiku cha Jokun kati mwaluani ya Maromeo alonga kuti chigaiku ichi tirikusa mishisubenza makamaka fuku za kukwana zitatu kunensa pasinti ya luani ya Maromeo pontu na kuposto administrativu ya Malinga Pansi mapeza mankalamba pabosi na ana ampawe ndipu kuti kulonga kudakita iye atipia onseni ipi nditora kuti iwo antu awa nyakusowa akalembo na nsiku zizinchi pabawazi mbakala akusanzaya pa ale anakubanika chifupi na iwo. Mbwenye Maria White Nyanyi wankati maluani ya Maromeo adembetira kuna awa mankalamba toera tu panzizi na paswa iuposo akwanisi kuhija mninga muli munafunika makonda kuigulisa tunukutia kwanisi kugula foja peno nipa.
5: Mpya kulonga isembo, tia pezembo basi. Ifa nyapezo, tia pezembo. Angonde kurushvelmea salonga kuti, nipeze ndi kupeze. Nchizungu ati ajuda mi, ati ajuda. Ifa safunika mbuti peze. Unga pasha chinyumba cha kukala, iwo wasuwa pa kukala. Kukala di panyumba pale, wakwanisa mbo chaira, unakaira chaira. Kuti iwa kanya mpamvu. Angora unga paswa, ninga chisaka champunga chino neniti. Unga chipaswa, unga mabu kapano makopo mairi. Ndikulise pianga ndoni foja. Wampeza shaku? Ndikulise pianga ndoni foja. Andone nipa. Wapeza shaku vero? Unga kona peza shaku, wakona peza guverno. Pina paswe mpire, tikitire pire pina paswe refi. Mkora zinangu, nada nina chikalo. Safuna nditome tamari foja. Ndao ndi kwa tepida patuwe nipi ndikulise nitamari foja. Mulungu ngafuna pepi, jokuu ngafuna pepi. Angazangari jokuu ngafunga suwate. Pepile tinapiona.
4: Awa, akalimafala ama Maria White. Nyanyi wankati maluani ya Maromeo mba debetira. Kuna ale mankalamba kuti, adapa wapusa posu pansi kuyantuu chiposi. Na chikayu kuchibozi, chikanya kupembera, china zina jovi kwa uni kamisa upeno nchibagba joku. Tiwani pondu kuti joku nkati mwaluani ya Maromeo. Ndi utu amanga nyumba za kukwana kumi. Tuwera kupasa awa mankalamba kutingabi mpamvu nkabe na kutingabi pa kukala tayo. Mabozi bozi hapa, alikupasa mbo mkaka wa ali anangono. Ntengu wakukwana makumashano na ashano. Bulukira kono kumkwiriru kwa provinsia ya Sofala makamaka kutempe yetu mwenyansa ya Sambes. Alonga dine, João Mek.
0: Ndi mwene takuta João Mek na kutisira mpango bulukira pa distritu ya Maromeo. Tina bulira pondo ku distritu ya Maromeo timizipano. Apo panzi zuno tinatipite nchamzena nyumba mpepo ya Chiringoma. Tiratipangi na tangu ya piaka makumatanda tunapinaimi. Minama kupandoka ale distritu ya Chiringoma.
6: Namwemo ndi modi nzanga akali ya muno Chiringoma ndiwo adzindikira utambaruki unabwera mbuchitika pansiku za kumalisa mwenye kudzindikirwa ningakweku pasiwa pakwecha padimingu nsiku makumawiri ndhanda mbikalainu ya nyens mbikalonga na tangwe ya kusekera kwa piaka makumatantatu na pinai pa kumala kudzindikirwa nyaminga ningaluwani antwa zinchi aoneka pambutu ninganeire tore kuti akwanisi kupereka mboni na kusekerera na ale onseni ya kali ashamwali ya nyaminga na tadzoma kusiana siana mpontu boma ikakala kundwish tuera kutikwanisi kuona pakwecha mpianji pikachitika nsiku ningene ire hangwa za chisa zidawerengwa na baba Samu Noa zalonga pakwecha na tangu ya utambaruki na pintu pinangu kutupiri kuoneka

tabwera nyapu varadu musambiki na mabasatu ndima ato malangari kisena timispanti na zikanyimbo tingamati na ikampangwa zato ukakwana ziziatu femba na mapindi ya kwana makumatatu ukakwana kumi tina ikapindi ya kulonga tembe uche sato tira kutuka kwana kumonobozi tive nyimbo zato kumonobozi na mapindi makumatatu tina vampangwa zato za kufungisa ultimo journal zinanga ndini juwa kisombe kumichini kuna nzanga Manuel Chavez kufuna kutensi kwa leru ikali ya lirika kamu kwa ni mosele monativa tati Bwana ni kwenye kuvaradu Msambiki.

0: nyakuva rado Moçambique pangono tepwenda na mabasatu pansiku lero tikuona kuti nzidzi yathu wafikwa kuva mphangwa zathu zapakati pa dziko zida pakefe pansiku ya lero mphangwa na nzathu wa provincia ya Tete, Zambezia, Nemuno, Sofala mphangwa zathu zapakati pa dziko pansiku ya lero tikufuna kuti siku ya lero ikhalie lili kakamwe kuna ima munava mabasatho anyakuva munatifa kubulikira mbuto zakusiyana-siyana tikufuna kuti siku ya lero ikhale yadili kakamwe pakati pa ino ndima yathu ya nsiku ya lero ndina mwenei muchipano tinatitibwere nazo mphangwa zathu mphangwa izi mbizikhala zapakati pa dziko mphangwa tamala nzizuni kuzisasanyira zili pakwecha
1: mphangwa zapakati pa dziko
2: utsabaruku wa mfumu ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
3: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena

0: Urani kwenye kuvarat Mozambique, tukubera nazo mpango zatu zapakati paziko provincia ya Sofala teate na Zambezia. Pela burefe nazo mpango zatu paziko wa lero pakutoma ife na kupangani mwanchigwagwa. Lero ife na kupangani nyakuva kuti a polícia ankati mascata na Mozambique mono Sofala nzizuno alikusaka nsoko bozo wa mambava sumanga akuti kumala kwa semana aba kubiri ya ukonde zui kantengwachi pambutu bozi ya kuhulusa mafuta parafino pano panzindo ubeira munu provincia Sofala. Kitika a polícia analimira miseo tukonga polícia transito ndiwa kutakupinzira basa nzizuno ya kudinka na kuona mafampiro a ala na fambara antu na mitududu pakati paole endo pano pabeira tukonga machopilista tenepa mbapata mitududu zana na makumatatu na ubozi na tangwe ya wipo kusiana siana. Pembe chitika na kupangano kute ankalamba kwa na makumanomwe distritu ya Buzi mwono Sofala apezewa basi kujisha nilamala na pia kuja nipakati paku sekera pia kama kumatandatu na piwiri enso kubichoni pia nghondu kido mbola zikuwa tana Mozambiki mwondu na pia kampu pia kwa na makumatandatu mbila pandu ambo ninga Luani za provincia tete na kupangano kute antu akubringa na pikwi kumina ashanu ama posta administrativo wakwana matatu mprovinsi ya tete. Nzizuno ndiwa kute alukutamba nyato kutabali muzone tangbe ya kusweka kwa mazi ya didi. Na upangani zinango kute akale hapa tsindi ya posta administrativo ya Nsanzu distritu ya Shifunde. Kutete nzizuno ukomera kakamu na tangbe kufika kwa magesi. Matangwa kuna bapunguka nzizuno tangwa kulubzweka kwa antu na mazi. Ala na budukira mpaikati panyanza ngombe na putu zinango mkati mwa provinsi ya ya Zambezia. Pembichitika nkalamba anakumeneka pambuto ya ukunganywa alikupemba tera kutiwa mbabulukiri pa wanangu mabasa na patwa tuwera kuti akonde kala kutali kumechini alikupata ndi Manuel Chavez sinanga ndirisho kisombe kani na ife pakutoma nazo mpangwa zatu pansi kwa letu na kupangani mpangwa za munu mprovinsi ya Sofala kutia polisi ya munu Sofala atawiri ambalonga kuti anti ni mwene ulipo nsoka wa mambava udabulikira na mfote manja udenda kaba pambuto bozi na busa mafuta parafino kumala kwa sumana pana pabera denepa alipo antu wa kutela pumbwa anakumanika zizunu kaya bozi uraturatu udoneka pambuto nere pa video bozi inakumanika ma Facebook na butu zinangu ilikupangisa muna kukwana nai na mfote manja mbaba kubiri nkati mambuto nere na busa mafuta parafino pa kumala tenepa iwo zungulira mbozi nyakuonira papari wakonda kulonga ndengo wa antu la fungiru wa mpango wa polisia la pera ima munu Sofala Norushimbo alonga kuti nzizuni mabasa alikupatwa kusanya tala kutakumeri nga jabosu kuna nangu a polisia amanga pansiko chiposi pano pabeira midududu ya kupiringana zana na makumatatu babasa bozi la patwa kuchalira shumashu miseu kusoeka kwa chipisi zikiro ponto na ukonda mbo ikwambu chidindu cha matrikula na anangu mapaso ponto na ukwata antu piringana pandido na funika pakati pandududu pejitisa kutiwa pale apokosere midududu ponto mbachaji wa multa kulonga kule chitankadamu wa mbutu wa kusarakana kudinka na kuona ufambi wa mwinchi bukina pafuku ya polisi ya transito munu Sofala Arnaldo Goka alonga kuti kukwata antu kupiringana wiri pakati pandududu ipi ndipi kutipi saburesa uipi pano panzindo ubeira kutamera pansiku kumi ya ndanda malanda lupi ya nafuna kuzei pana tuponeke mapika makulu wankati maini provinsi ya nazuike na shikukai karatedu zwanda kuti mapikawa anati apimani na kubulikira kwa anangu maprovinsi ya kuchemereswa manika na teti mhango za mwaswa pansiku chishanu na nkadamu wa nsoka wa shikukai karatedu munu Sofala Mika Soares Suarish alonga kutumeseni pa malapandu atera kuti mapikaneo atome na kubulikira kwa antu wa kupiringana mazza na mawiri. Zazambezia ifi na kumangana kutimbuti wa ufunzi ya shkola sekundara 25 de setembro Kilimani mprovinsi ya Zambezia inati chemiki ubozi nchini wa kusakana kuninka ufamba mabasa pontu na kuona mipingo inakumanika pa mbutunea ufunzi. Mafaraneo wa ikuwa pako isha na nkadamu wa mbutunea ufunzi ya Delson na Sananja pa kufunziswa na Radio Mozambiki. Zwana kuti ntunduno wa uzuisi ulipakati pakuleserwa na chipezo ya mbuto wafunza mbuko Universidade Lukungo akutipansi kusirapita hizi ya pereka pio mpepe pio uzuisi kuna mbuto wafunza ya shikwala sekundara 5 September kukilimani zuhana kuti pio mpupenu pia zimundu pinafuna chime kwa pepali pia uzuisi pinatipipezele kufambiswa kwa pio mbu pia wafunza mbuko kubikira mbuto wafunzi ponto na fuki ya kupatiswa basa na ananguma basa ya upata basa mbozi wa ibozi chapu ishi mbikale kuonera kulonga segurança privada ku pebani Zambezia ndiye darasa nzaki na mpolopolo panzizu bosi padoneka makakama wawe makerere mwili mwao mhangwa zamaza nyokuma za mhangwa wa mbutu ya ungumi ya kukilimani Aldo Kulpa alonga kuti muntu no adaraswa na mpolopolo wapyaka makumairi pya kubalwa apekeswa panzizo dalaswena mpolopolo pansiku ya sabudu. Mbutu ya polisi ya nkati mwaziko Musambiki kuzambezi ya na chipezano na chigawiki chakusana mabasa ngumi mabasa alikuwa pata nzizuno wakati pa kweiruza antu tangwala na nsambo kuzipeka wakati pa anyabasa kulonga kwa nkuru wa kusalakana mabasa achipezu na machitiru wa sisi pa komandu ya polisi ya Carmen Covani alonga kuti panzizi okazikana pansi na iyo wa polisi ya chakumajubese chikeke chene chukisa pezera paka tipa mafala kusiana siana didi na kuchilisa kuti wakonekana nsambono wakumangika kupeka na pina kupe kuipa zwano kuti awo ni mabasa alikupatwa kubukira panthanda yenyenzi bikala nthanda kukumbukira kuchalira kusipeka Carmen Covani alonga kuti mbozi mpulisia azipeka pasumare na mara kukilimani mwenye matangwa ligisa kuti azipeke na chino nkabi zuika na mwinji Universidad Lukungo Sumaneino kukilimani alikupangisa mabasa wamba kala achino mwe au zuisi tuwera kupasa mpata na chipapo kuna nyokufunza akali na bechi pa mabasa kusanya ufunzi mbutu ya kulimiri ufunza mbuku makumakulu na Lukungu na fala na mwaswa na nkaramu mba kansitikizi Brigida Singo alonga pansi kwa chiposi pa kufungula kwa mabasa ne wa uzuisi kutisafunika kuti antu anyerezele pa bose peni tangu ya udidi wa ufunzi pontu na mafala na funika kuti kupakwa icha zwani kuti pakati mabasa ne wa mba kachinomwe au ziwisi na kusanya ufunzi mabuku makulu makulu pa Universidad Lukungu amazwa pakwa icha pansi kwa chiposi akati pa buku ya Musambiki uziwe wa makaliru wa kudambu kuno na makaliru wa mbumba kubulikida mbutu sa kusiana siana zwani kuti buku ne ya kulembwa na anyakufunza na anyakusanya João Lima na Zakaria Jombe. João Lima alonga kutibu kune isepengisa mabasa kusiana siana pakati pa kubulusa nzero za kusiani sana na upambulu pakati pa zikwatino anyakufa tene pa ife tabwera nazo mpango zatu pa siku wa leru sinango pa mafada kwa tefu na kupangani kutia polisi yankati mwaziko Musambiki munu sofala nzizuna kusaka anko mambava alikusaka soko bozi wa mambava akutikumala kwa sumana au wabulikira pambuto bozi mbaba kubiri ya ukonda zuika pambuto bozi kubusa mafuta parafino pano pa beira pereira tome
1: mapulisha muno nsofara alikusasira tenepa antu adakwanisa kutswa mbuto bozi kumwesera mafuta amparafino pano pa beira mbaba tu kubiri ya kuinjipa kakamwe na chino kutinkabi zuika ntengo kumbukani kuti mapulisha akwanisa tenepa kupata mamuna nkulumboze da pumba kuti achita na antu kundi mbwenye anzache amala kuthawa. Tenepa, alikuchita basa ya kuwasasira anangu, anachita kundi ya guli buzibozi ya mansisina, adakwanisa kuba kubiri pambuti kumwesera mafuta mparafino na mfuti manja mbatusa maronda ukuti mbapo kisera kubiri. Kanifero mapulisha pano pasofa, alonga kuti antu nikenena kwa ipamitima. Alikuza mpafufuzwa na mkwanda seraniki mbutu na salgana mabasa kufufuza misiru, muno nsofala. Ponto, pana antumbu anangwa kupezera mabasa bozibozi, tuwele kutia kwa nisi kuziwa chamasu, ndiangasi, ndiani, adajitana ndukundi eneyo. Kulonga kule jitambu ya onori shimbu, kanifero mapulisha muno nsofala, alonga kuti chinchino. Alikuza mpasasiru atangwe kuti safunika kubwezera kubiri la bao. Mbwenye nyekusami wa ndibozi alakwanisa kupata. Mbwenye noreshimbu, agomeza na kulonga kuti mbumba akwanisembu tu kukala masu chero. Tuwera kuti akwanisa kuzesa mpangwa za masu, kunyumbulula, pinafuna kuoneka mpisa. Mbatifenu mafana.
2: Diligências estão sendo realizadas com vista ao esclarecimento do caso. Nós já temos algumas pessoas detidas. A breve trecho também poderemos ter outras. Estamos a trabalhar em coordenação com o CERNIC e demais entidades que têm interesse na aplicação da justiça. Mais de uma pessoa que está detida e poderemos ter outras também.
1: Tecutita basa ya kusanya mbozi ala kwenisera kupata. Mbwenye anangu atawa tinati ti asasiri. Nkabi na chino kuziwika kuna yu. Ntengu wakubiru na bao tizatibu kuziwa tai. Mbwenye basa ala kuchitwa. Tinati tipate basa na anya kufufuza misiru anaungwa siriniki. Tirukulonga utipano pa beda antu nkabi puma. Tirukuza tine pa mitikita basa mwache kumkum. Pasalipo tinati
2: que eles forem indicados para prestar serviço.
1: O carcolonga com a mulher no rechimbo, quando vira uma polícia, não só fala para longa para tango, para cubir, para cubir, embuto, para comer cereba, futa, para não para beira. A da pichita tu, diante para cubir, para mim, para não futi manja, a da tu saronda, para conhecer a cumbeira, cubir.
0: Pereira anachemera ponto na mphangwa zakutipanga kuti apulisi a miseo a trânsito basa likuiphinzira ya kusechasecha pontho ndakudinkha mitutudi inafamba mmiseo pano pa mzinda wa Beira mbaphata mitutudi yakukwana 139.
1: Mapulisi a munseo muno mprovinsia ya Sofala alikuza ambachita mphamvu yakuphinzira ya kwenda tenepa mbakhetepula ali anthu na kugeda anyakutekenya manyandududu adaswa piphatso mbakwanisa mbukuwalanga kuti mafambiro a munseo mbapi mwachima mutu 139 ale anyakutekenya manyandududu akuswa piphatso nali mbuto anachitekenya makhonda kudziwisa mafambiro a munseo ndiwo adakwanisa tenepa kulangwa mbapangiswa nzeru za maso za mafambiro a munseo nakuchita basa yakututa mwinji kumbukani kuti ale anatekenya mbasowa piphatso na kusowa pyombo pya matekenyero a munseo ndiwo tu anakwatiwa mpaka mbuto inango kuenda kalangwa pya maso angasi adacheza naife bulukira apa kugedwa na mapulisha alonga mbasimba mphamvu na nzeru zinazambichitwa na mapulisha munseu iyo alonga kuti ndi momwene adawade mbonyesafunike kuti mapulisha munseu akwanise kupitiriza na kuchita mphamvu yakuenda tu mbanomoza ali anthu anakhonda kudziwa kutekenya pimaso mitokala pontho anatekenya mitokala na nyandududu mwakhonda kusowa piphaso mbativene mafala.
3: Os motivos que me levaram a estar aqui foi a lotação dos passageiros, incluindo a mim, o motorista.
1: Ndafitikizwa na anthu akuinjipa pa nyandududu. Tapidziwa kuti ife ndife anthu akufamba na mbumba njira safunika kuzindikira kuti tadawa. Kuda kudachitefe kutekenya mwaku tuta anthu akuinjipa kame pa nyandududu mbodziyene, pontho matiswa pontho chiphaso na pyombo pyakusidzikira napyo pidengwa. Safunika kufamba na chitsidzikiro. Penepi, ndi kupangisa kuti munseu mwagoswa. Pana ntemo achi wakufamba, sikufamba kwene mwanyanza ya yatai.
3: Procedimentos de proteção na via.
4: Nós devemos acatar todas as regras e todos os procedimentos de condição, porque nossas vidas estão em risco.
1: Uku kukweli kulonga kwa mboz, nyakupatwa, nyakutekenya na nyandududu mwakusuwa pipaso, ponto mwakufinyiza antu pa nyandududu mbojieni. Mapulisha munseu pano pa mzinda wa Beira alikulonga kuti angasi ale nyakutekenya manyandududu adasowa piphaso na alembuto anakhonda kudziwa mafambiro adidi munseu ndiwo tu anadzisa pidengwa pyakubalana naipi safunika kuchita mphamvu yakuswayira munseu kuswayira kunongefe nkugeda mbozi na mbozi adasowa piphaso na ulembuto anakhonda kudziwa mtemo wa mafambiro adidi munseu mbativeni kulonga kwachi.
5: Então estamos a trabalhar de forma permanente, a incutir nos condutores, assim como nos passageiros, a obedecer aquilo que são as regras. Muitos condutores...
1: Digo para a base, me disse Yonsene, que tengeza anzato, que angafuna kufamba, mpiamaso kwenda kafunza mafambiro, akulungama akuverana na mitemu, munseu. Tinamputu pano papera inafundisa benepi. Iwa sabidziwa, apufamba kwenye mwenyanzaya, nkafunza kutia cherenga lukusaka nshukulu, aone makaliru panyumba. Sitepotai, angachita pilengwa, asakarandwa kuputulika, mpiamaso kwa funzi. Isa tuera kutia ziwa mafambiro, munseu, akuverana na
5: mitemu. Muitos condutores, mototaxistas, são pessoas que não passam por uma escala.

0: Aprili kuli anthu bozibozi pene pipyalongwa lero mchipiri muno Kilimani na Angasi Mankhalamba alacheza na ino nyumba ya mphepo pakuti nkansiko ya Mankhalamba inafuna kutambaruswa mchishano cha nsumana ino nyumba ya mphepo yacheza tenepa na Angasi Mankhalamba anagumanika pambuto inei muno Kilimani mbapangisa mathangwe akusiyana-siyana anachitisa kuti anewa anthu akonde khala pabozi na ubale awo
1: bedile khamseni kubalo ndabalo tsakuwa kukhala ndisakhamundira ndakwatu ambupi anga nonga chisango ine maswanga apfa mkulukale mikakhaleni mwai ndikhali mambo pe mfene tokotesa kudya bala ananga ndikakhala zimola tayi ndaona uzimola wandibulusa akulu mkulukale ndiye unatsanyikana inongo agora nina chitatani ino ndikhale pyadidi ndendambo ananga kanikwa yemba mtsukulu alikwekhuli ale
2: epa muno tilipo saona ora satenderi wine satenderi umadidi mukona nzanga kwa imuno nkabeona azwezi unewo asindisa ndia sanzudali mbutunga mazi tani tenseni ha epa so tinonga tani mbadidi saja utundu ngabe pugule mavala savala tenseni
3: aphale nzizuno aphale na asikana pena anapiana na zukula sakwanisa kufuyambo ambu yao mpaka nsiku za kumalisa pena sakata kunesa
2: asafuya dependendo ya ntima ya zukulu pokazo ajweze ife pai mai manje unango asafuya manje ini ndina mwana bera manje ndafutisa shkola ndamulisa kurso ya kusurdari makaro utiadani manje nkako ndiligari jenangu ndamvunza ee papa nakumangisa nakuende kumangisa upolisia ndonga ufuna kunimangisa polisia tangwa yanji treno yii yaguliseni niwe treno yii ya mewako ndi treno ya mewanga agula yii nakumangisa tangwa yanji polisi kwa chinchinu pilipo pindi mavutu maningi asafuya alipo nkabifuya hii ni nanya mwana anga teno decha belipani nkabu kundirigari kulonga nini kwa papa umulitani kikiki nkabi
0: kulonga kwa Angasi Mankhalamba anaza mbakhala pambuto inachengetwa anthu anagumanika pakati pa mikanzo yakusiyana-siyana azinji mwa iwo mbakhala Mankhalamba mkati mwa mzinda uno wa Kilimani provinsia ino ya Zambezia kubulikira muno Kilimani Salimu Tepa
4: za provinsia teta nyakuva ife na kupangana kuti anthu akupiringana apikwi 15 amaposto amchativa okwana matatu mprovinsia ya tete alikuona nyatwa na thengo kuseka kwa mazi ya didi mhanga zokumzira na nzathu Jean Arvista
5: ando kupringa na pikwi 15 ama distritu matatu wa muno provincia ya Tete alina muso wa mazi ya kumwa thangwi ya kulimiriswa mabasa akuchimika michini ya kupereka mazi adidi akumwa mapompi mabasa anewa alimiswa mpisa pia inyangoma distritu ya Mutarara Kambulasisi ku distritu ya Mwatizi ku Domwe distritu ya Ngonia thangwi ya kugwandwa kwa chiphezo kuziko ya Amerika na yipyo anthu azinji alipanyatwa ya muso ukulu kakamwe pikukwata kuti anthu azinji afambe misinzo ya kulapha mwakusaka mazi ya kumwa ishi nyatwa ikutatharisa matenda kusiyana-siyana makamaka amisango ya mimba nanchi anthu asamwa mazi amavundo nyakuphatirira Dombo mkulu wa chigawiko cha kumangamanga muno provincia ya Tete Oscar Zalimba alonga kuti siku zino ale nyakuphezera alimira na kupereka chuma kuti afikise kumapeto maganizo anewa Zalimba ati utongi wa muno provincia ya Tete mizizino ulikuchita umu na umule tuwera kulamusa mabasa kuchimikwa michini ya mazi ya kumwa ire idagwandwa na chiphezo cha utongi ku Amerika mbativeni kulonga kwachi.
6: O Conselho Executivo Provincial fez diligências e a partir deste fundo
5: utongi wa muno provincia ya Tete wachita basa ikulu na chiphezo chire chakufuna kuti chifungule njira kuti mkati mwa maka anaza michini itome kusubenza tuwera kutsinzikira mazi akumwa kuli akhali ampisa pia inyangoma distritu ya Mutarara chisa cha Domwe ku distritu ya Ngonia na chisa cha Kambulasisi ku distritu ya Mwatizi
6: dos três sistemas de abastecimento de água de Nyangoma, de Domwe e também de Kambulasisi
5: ukhali kulonga kwa Oscar Zalimba nyakuphatirira Dombo mkulu wa chigawiko cha kumangamanga muno provincia ya Tete mbafotokoza basa inapatewo tuwera kufikisa kumapeto maganizo akuchimika michini ya kupereka mazi akumwa kuli akali ampisa pia Inyangoma distritu ya Mutarara, chisa cha Domwe ku distritu ya Angonia, na chisa cha Kamblasis ku distritu ya Matizi. Zwani manyapansi kuti maganizo anewa aimira kati na kati na thangwe ya kugwandiwa kwa chipezo cha kobiri ikabuluswa na utongi wa kuziku ya Amerika. Kubulikira muno muzinda wa Tet, João Arvista, Masikwa Didi.
4: Mala kwa zesu na chamera nzatu wa Nesu Joe na mpango za kulonga kuti akali apatsinde paposha mchativu ya nsanzu jishiritu wa Chivunde kutete zizuna ukumira kakamu na tangwa kufika kwa magesi. Onesu Joe.
7: Akali ya palikulu ya posto administrativo ya Nsadzu ku distritu ya Chifunde munomonto wa provinsi ya Tete ali dzino kumpunga kukomerwa na kufika kwa moto wa magetsi kwene kule. Awene alonga kuti kutomera ndanda ino kwenda nsogolo kusebenza kwa nchini wa kupika moto wa magetsi ku posto administrativo ya Nsadzu kunati kupedzere utambaruki wa mfuma ya Mpisa kwene kule. Abotsibodzi hawa fotokoza kuti nsiku zinadza utambaruki unati uonekedi makamaka pachisa cha Kasakatiza thangwe anasiye kunyindira moto wa magetsi na kugula pinango pya kufunikira bukira dziko ya Zambia thangwe anyapyawo anati agulisembo pinthu pya kutonthola na pinango pizinji pya kufunikira kuti makhalirwawo akhale akutambaruka. Pakuchedza na mkwati mpangwa wa Radio Mosambiki, akali apachisa cha Nsadzu ku distritu ya Chifunde, alonga kuti utongi wa chitamwadidi kuchimika nchini kupika moto wa magetsi kubukira kumphamvu ya dzuwa palikulu ya posto administrativu ya Nsadzu. Na ipyo, awene anachita umu na mule toera pakondi kuoneka ya kupuamboni kanzeru mbavuda michini na nkambala za moto magets tangwi asafuna kuona utambaruki wa mfuma ya Mpisa uende nsogoro pachisa cha Kasakatiza.
8: Geti asteni, mama kufuga mamazi ya chayo zizira, tutabula nso vatu simbi tujogo chelera, tutabula nso ninga vigayi vama laiti. Kutu kufuma gaya ufa, kwa setu kukumaya. Kutiba, kuna mwagwele wera, mwagwono buye na basi. Kwa mazi nso basu, hika kafiriji bajo kukula kanyama, kwa kukula kotani, kufuwa mwagwono buye.
7: Chitu kuko chipeze gati?
8: Chipeze gama kwa mbili.
9: Zinanga ndina championi kwepe mafuta. Magesi ya fika kari hapa, tuliwoko ndwera. Tuwa nso wantua kuno, chinsazu, tuliwoko ndwera. Kamika magesi mene wate buletsera.
7: Chitukuku chipeze kakuno?
9: Chipeze kazedi chitukuku. Chinde kunu namba wanunso chitukuku. Nzambiri zimene tipange. Kuma ucherera makasu. Visimbi vimene kamene njinga zimene. Kamene mahonda. Upiki ranso. Magesa mwa ya titandizi. Mafiriji ya tandiza. Tiliwosegirera.
10: Iye ndiye ketani special bechani lidire Kasakatiza sede Nsadzu. Kuno painero aika mejimo malaiti ameneya tikhanchi tikukocha mbiri mbiri. Kuno choyambirira tinabvuto kwenikweni timapiroka gaya ku Zambia. Kumanso timakagula zinthu za mfiriji ku Zambia monga ndiwo marefreshi kwa timakagula ku Zambia. Sano ngati malaiti amweya kuno yabwera mejimo yafika ndiyo tizonse ku Zambia tikozoleka tikozomaika teka mafiriji zigayo tika teka kunkuno. Komanso tikhanso zinchito za chinyamata kochera kocherera tikhanchito zosiyanasiyana zambiri zithandiza kwambiri chitukukwa zithandiza chifukwa kuno kwathu kuntsadzo ku boda tikhanchito kochosiyanasiyana.
11: Ine dzinanga ndino Ferio Gezani. Kaife yetu kondera kwambiri kuti moto wa magetsi ufike kuno Kasakatiza. Kuno kuoneka idi chitukukwa chifukwa tiri wotsalira chifo chokopanda pa magetsi ndi apa chifo cha magetsi ife tikakondera kwambiri.
7: Chitukukwa chipezeka ngati chani makamaka kuno
11: chitukukwa kuno 1 magetsi 2 ugaya tima kondo gaku Zambia. Ndiye ndama Zambia zimapita huko. Ndiye tika karanya atu magetsi kuno. Chitu kukucha mpili jika kuno. Wocherera njinga. Alichichonse shimo kuchima kusenshito magetsi. Ife kuti karakutiti pa number one.
7: Mwafuna mbuku mwapia kutomfula utomfuleza kukosi.
11: Zira kaya ndio hika mafiri ji. Chiri chonse shimo kuchima neka kuti apapa magetsi. Hama kusenshito kutumu karibu. Basi ife kuti karakutiti pa number one. Wanda mbili akanadi gira magetsi ya kwa zaka zingapo. Ndiye ife takondura kambili kuti kuno kasariza ya magetsi.
7: Nzameneyo ya mafala ya angasi mwakali apalikulu ya posto administrativu ya Nsadzu ku distritu ya Chifunde muno mprovinsi ya Tete mbapangiza pakwecha kutsanza ya kwao na kufika kwa moto magetsi kwenekule. Ndi nchini una mphamvu ikulu ya kupika moto magetsi kubukira mu mphamvu ya dzuwa idachimikiwa na pfukwe ya funai kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
4: Basa nyakuwa fembo tafika kumkomo na mpangwa zato. Pakutoma kwa mpangwa pansi kwa lero ife. Talonga kutia polisi yankati maziko Msambiki muno sofala. Alikusaka nsoko boso mambava. Kutu kumala kwa sumana. Aburukira pa umbrimi mbaba kubiri. Yawakonda zuika ntengwachi pa mbutu bozi. Yawakubusa mafuta parafini. Talonga kutia polisi ya misewu. Mpangwa kuyipinzira nzizuno. Pakati pa kusecha kuna. Ala nafamana medududu pana panzindo obere. Pa kwa tantu pakati pa olendo. Mbapata. Midududu wakua na zana na makuma tatu na ibozi na tangu ya ududumei kwa kusiana siana. Talonge fupano kuti angalamba kukua na makuma nomu dishiritu ya buze muno sofala. Awa pezerwa pansi kwa chisha mkida mala na pia kuja pa kusekira piaka makuma tandatu na piwiri. Makumbukira nsoka uduburukira pakati pa kombola zikuwa tara Msambiki pondi basekirambo piaka makuma tandatu bila pandua kari ningaluani mkati mwa dishiritu inere ya buze. Apunguka matangwe akurodweka kwa antu mazi mikuru. Nyanza na Potosina ngongati ma provincia ya Zambezia. Pembe mjitikambu Ankaramba anakunganywa pa mbutu bozi ku Zambezia. Lakupemba tarakutiwa burukire pa mbutu za kusiana siana makonda pambulwa pa mabasa ana jitu angati ma provincia ya Zambezia. Kumichini apata ndi Manuel Shav zinanga ndirishwa kisombi salani.
12: Angwa zipakati padziko
13: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
14: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero angisena kuhu

0: Mwikiro mpamfu na chifuna na fesele nyumba mpepo ya rati Mosambiki muna tiporta na bulikira mpimba za kusia na siyana Ando itrakufika mamezu ya mwano na omakani hapa msiku ya laro Tachimera nkati mwenu studio mamuna nkulu shu Pedro Lamek Penu Mr. Pedro Lamek Bulikira kumuru mbala nafuna kuchita na ifi makani Panzizi ningana unu tuwera kuti tukani siku ziwa kodi uche sachi njitani Na njitafakala kuti maka unu hakuni sakuponya nyimbo zeso Mr. Pedro Lamia kitipange cha kutoma musana na fesira radio anatiportana makamaka bulikira mjimba za kusiana siana kodi tipange wakwani sakuponya nyimbo zingasi kodi nyimbo zineze zirikulonga nji makamaka ndieta nilusu wako mbiri yako nsiku zino ili kufambatani makamaka pabasa kunia kuimba na njitu antwa zinja kalonga kutuwa Mr. Pedro Lamek ndiye tenepato chinchino nghabi kuimbave apo lero ife tuwera kutietu kwa nisi kumalisa makamaka nzeru ninga zinezi takwanisa kunchimilisa mpali ushu mamuna nkulushu Taka ushua kukua na Mr. Pedro Lamek Chakutoma musana na Avesera Radio Mbakani kote nafuna kukumanya makane ni wansiku ya lero Fala njangaini ni pano Antoni Domingo Shikumichini ndire kupezwa na nzanga Jasi Milton Ernesto Chakutoma Mr. Pedro Lamek Musana na Avesera Radio
1: Ndava mamuna nkuru mai uche sawa kuimba ulikufamba Matseze kutiwa mpinga pinga ndizizinji majua ifi tirikupilesera Tili kupilesera pangono.
0: Ande mamuna nkulu nyatwa ndi zizinji tipangeni tu ande makaulu mwakwanisa makamaka kuponya nyimbo zinga sitafu kutumakwanisa kuponya nyimbo zitwa.
1: Chakachino sidatamanga maningi nkabe na tangu ya mwakupa sao. Chakachino ndakwanisa kuimba nyimbo zinai basi. Zinai majindi na piona na kunenda chaka oku panango tinafungi sabonu na zwiri oibozi. Ni mwene mamuna nkulu.
0: Tarakono kote chaka pangono, pangono chiri kufika kumapetu mamuna nkulu.
1: Chiri kwenda. Chaka chiri kwenda. Majua ifi tinate tikuwe bondo basi. Ndajine pinafuna mbumba ndi ningapire pinajitefe. Ndi ife mbo. Tengi tijitene pinafuna mbumba. Ife nghabe bwere randuli. Ife sempele tinachita basi nyimbo zitwa tuwela kutikwanise kusanza isa mbumba. Mwanchidi kodiko ini ndakwanisa kuchita nyimbo ibozi. Nyimbo enei pida malayo sidapuma tai mbindi menya pondo inango pada pita nsiku zizinji nkabe mendiza imba pondo inango antie mbindiza malisa enei ishi na ulonga mbuzi ya maliri ishi mbindi malisirambo jama muna nkuru ndi modachi
0: mbuzi ya maliri kodi nyimbo nei ilikulonga anji makamaka
1: ndachine ifipa ndifeandwa kutamanga tamanga tingolonga andwa kutamanga tamanga ndia zinja sapiziwa kutuwa Ifi talisera manigosyo, haku siyana, tagula majembe, pizinji maningi, ningati ndipironge pano zuwa inadoka, tagula pintu pizinji, pifuyo, nyama, pinangu na pinangu, nguu, tani, pizinji maningi pidaguli sefi hapo, chidazai ndaka ndidabwisa, ndichi nyama chibosha kwa kutieji chisafuiwa na antu pa nyumba, ndimbuzi, mbuzene asena tiseronga kutinja mbundi, ntao inalingwa inangwe kulongwa kutia maliri, mbuzi ya kusawa nyanga, Itafurika maningi, somu nga igula ime kutimuipate, sakabasa maningi kutimuipate, satamanga maru maningi. Agora, ndaza kwanisa kukalapansi, menditoma nyerezera na modo na famba moyo na modo na famba ziku, mendizao na jagutia angabi, mpyadidi kutindi imbe nyimbo ya kulonga kutimbuzi ya malili, na podini kuinyoza, munga itamangisa, muna netana yo.
0: Wavata ya Vesera Radio ati mbuzi ya malili satamanga pikulu kakamwe. Apo Mr. Pedro Lamek, trakona kote chinchino pabulukira makamaka michini shanzeru isasangiza ongu wa muntu, isasangiza makamaka pire pinishita antu. Apo pakati pabechi ningane imu ninganchesa ndieta na makamaka munga chita mpimo, kodi ipi pinati pibwe zinduli basani imu ningachesa, ipi pinati pibwe zinduli mpata ulu kagumanika na imu kale tani makamaka.
1: Chikuru maningi inapano kuimba zikali ndoto zanga. Ntao, tingolonga kutizikali ndoto zanga, nkonga kutindiba sanga, dapasenembo na murungu. Ntao, pakufuna imba, nisanyerezera nyatwa zanga zinaini bano basira, nisanyerezera mbo nyatwa zinapovu, zinapopula sawa. Ntao, pakuimba pale, nisanyerezera kutinyimbo ningana zezi zizingaburuka, zinati zipezi antwa zinji maningi nzeru. Tirikulonga tangu ya nyimbo enea mbuzi ya maliri, na nyimbo inangu daburuka ponto inovu inalonga kuti. Unamenyana na muna angasi, unatikanizana na kazi angasi pachisa, ngakala kutima munano, nkazi anu, sambuache ngweneo. Pepi, pepi kufuna kulanga kuna anthu ana mitima ya pazulu tamangira kuchita chinthu chakuipa kuna munthu mbakhonda tentari kusaka kuziwa kuti adadawa mbani. Entao. Ife tingaendera ninga pepi penepi vya makina vya bulukia chinchino ipi vya intelligence no sekiki. Iwe podi ilemba. Soki melodia isakala ya wene kwekule. Entao. Ife tisa uzari pia tubiene. Entao. Kinga uzari pia tubiene. Ife tisa unanga kutipisa fika ninga mule munafunika kuna anthu. Ndi modachi mamuna nkulu.
0: Apo kali mkadungunya kuti ande mkapemba chipezo apo chinchino ndietane alipo na kukupezani utai musali pamukene ndietane makamaka.
1: Ndironge kuti machinchino mulungu akwanisa kufungula misuo mamuna nkulu. Kufungula misuo ngonga kuti usako zambo ligariru mpangiwa kuti solameki muna nyimbo utai. Chati inayo pano dinyeru ishitiki ndokono mkatome imba nyimbo ku studio. Nzizi mbuso ambo ndiwe kantore. Apo tisapemba kuna mulungu kuti anthu mitima ninganenewa. Anyanye kwa pitiriza kwa bweresa. Oa anyanye kwa pitiriza kundinyerezera. Ninga, pintu ninga bebi. Changwini bano ngabe frontera kulonga kuti wa. Tisafuna anthu wa murumbala munubasi andipeze ngabe. Entao, memo mkakala kutimundu kwa kutari, por exemplu, anangu wa salonga utuala, miki mkwa mutarara ngabe na tango yanji. Pasa gumanika andu anangu wa mutarara, mba chitapoyo kuna ine, mba ndibulusa nyimbo. Anangu wa sagumanika Beira, anangu Nyamatanda, anangu wa sabulika Malawi, anangu Afrika Dusuli kwenye. Entao, pepirepeni pisa ndipasambo mpamvu kutuwa basa ikutani, ilikufamba. Anangu wa sabukira tete. Entao, na pepire pisa kuza mbiri anga, inembo bonto ndisaona kutuwa andu, alikundifuna. Ntao, nga kala kutipana na ngombo basi ya nao ntima kulonga kuti apeze basi ya shikwanisi kwenda kusogoro. Ndesa pemba kulonga kuti ya wene mba kwanisi kupita nchiverano na ini panu. Ntao, ini ndikwanisi kuchita basa. Nyimbo ziri ipo, nyimbo ngabe mala. So chinafunika ndi apoyo. Ndetepo mama nankulu.
0: Ando tra kuchita, makani na ncheso shu Mr. Pedro Lamek Bulkira kumuru mbala. Ndi ncheso wa mbiri, ncheso wa kuimba nyimbo. Na mpango zodi tibulikira nkati mwainu provinsi ya Zambezia. Ante Mr. Pedro Lameki mwalonga kote chipezo chirokoneka ante nsiku zino. Kodi pa chipezo china paswe mwakamaka. Musapaswa kubiri tuwira kuenda kaimba nyimbo basieni otai. Musapaswa mbu inangu kangachepe tuwira kupezeka na yupanyumba.
1: Ishi pepa tingatetipirongi tineilapisa. So ifi chikulu maningi ningaifi ya sanzoma. Chinafunefi maningi ngulonga kuti ngutipeza mbiti enda kabulsa nyimbo. Ndao ngafuna mbo timiza mbo ikasabao pepyo japi sadependeri mbo na kuona kwache mwenichiru hache. Por example mundu wa salonga utuwa solameki ini na tiki anga. So tiki na ineshi nja kukwanisa kuti muende mu studio mkabulisi nyimbo. Apo yu na kapondo na nitima kumpanga utuwa nisafuna ya mulio ya sabao ngabe. Ia jita kukupeza. Usa jita kuenda mu studio mbo enda kabulisa nyimbo. Ndao mbo nyanya kusimbisira bono mbolonga utuwa mulungu wa nyanya kumpeza. Kutuwela kutipanga paoneke mbo antu wanangu. Na miti mambo ya didi ninga wa mtu ninga nonoyu. Entao aza kwa nise kupeza bondo basi. Para kutipaoneke pinangu pitswa. Pimbali pitswa. Tengonga pimbali pitswa. Ndi nyimbo zinangu za nuvu. Purgi. Ife mungativa taparari. Sichi nangu rai. Ndi dinyeru. Mbwenye dinyeru mapatro senadore angaoneka. Ife panu tisaimba. Ndi modachi mamuna nkulu.
0: Malonga kuti chinchino mlukupaswa chipezo na andru ulukira mpimba za kusiana siana. Apo ndietani makamaka nsiku zinu nyimbo zanu matoma kuzengeza. Ndietani musazijira ambo otayo so musachita imba kwene andru mbavesera.
1: Tingalonga suntu wa negosyo ya nyimbo mwachinchino nyimbo nkabi negosyo. So ngondo inakaa na kantori nja kulonga kuti uimbe nyimbo ako ibateri. Antao, nyimbo ilinga baterimbo, panangu pasa zone kambo nangu anaji pando chache sa kuchemerambo. Taonga kuchemerambo bebo, iyo ndipinapitiriwe mbo yako. Antao, epurisu makantore ya zinji, ora ningazino sabwede rapi yao nduli, nja kuonga kutitani. Onga imba nyimbo wa imba, yabuluka yabuluka. Podi imba lero, mangwana mbu ivairi kuna ngu kwenye, na kwa mchinchino kuna matelefoni, kuna mawhatsappi, kuna mainterneti. Kuna ma YouTube imba lero lero ene nafika kutali. Ntao, muzika para kutukali na vantage, wa, ndibasa maningi, ndibasa. Kuzijera nyimbo, wa, kuzijera mbo ngabe. Kuzijera kwache ndikuwe kukulonga kuti. Paoneka mbo mundu kutuwa ngana kari na andu. Papuando ninganene, hapo iwe mbo bebo salonga mbo, ndipasini mbo konta ya ngana. Ndikuwa nisekutani kubwera. mbwenye mbida kani ngandi moda wakari nga tempo ikaimba nzatu wapo dilonga kuchi onga mala tepa wasa pitampo ndishi kutani mbo gulisambo babasari hapo chinchino pia sala kupontu mamuna nkulu na makatao memoria na matelefoni ngabe
0: kenepi nkuveka kuti pirikubweza nduli basanu ni ya kuimba
1: ipi pirikubweza nduli vikuluretu kakamwe pirikubweza nduli tangwe konga kuti nyimbo ngeimbi wa lero yaenda lero yaenda entao pepo pene ne kuti mapatrosenadore ne anabulsa dinyero asakala mapatrosenadore mbo kulonga kuti asachita levambo asapiziwa kuti purikikalene mundu angakala patrosenadore mbapeza nyimbo iya kaganya rimbo iya kaganya rimbo puriki iya kakupeza nengapiva na ali akaimba kalene iya kakupeza antembo mufika ku disco madisco mumugulisa mumuona kuti dinyero da pefe njishi mumugawana akora mochinchino ngabe pakani ngandi senzombo basi
0: apotora kuti tikwanise kubweza nduli nsambo unoyo ninga kuona kwani kanafunika ninji makamaka twira kuti if tikwanise kuchita penu utongo kwanise kuchita panzero za kufuna kubweza nduli nsambo unoyo wakuti awa mbaimba nyimbo anango mbazijera
1: pepa kupemba kukulu maningi kudaonene sopo dia pemba kuna mundu ule onsene anakufuna kwa didi porque panandu azinji maningi kulonga kuti asafuna kuti makantora kwanise kwenda kusogoro enta para kuti aende kusogoro ife ngabe longa kuti wati na banili chakuti tichifunge ngabe kozeka tai anta pepa so modo daonene ngwa kulonga kuti pangaoneka mundu kulonga kuti asafuna mbo show tenga kalembo na ntima kufuna kumpeza mundu ule babasache para kuti kantore kalembo mwadidi porque azinji makantore tepa anaonemwe basi ya kuimba naye kuti awene aita soa nyimbo rai asaimba soki iya asatomaona na dinyero na bulusesi unangu ne patrosina dorena linaye rai asabulusa dinyero ache panangu asachita maganyo ache o patabasache anga konsigiri dinyero mbaenda kapasa produtori mbabulusa nyimbo nyimbo panangu isazabuluka mbibateri mashangabe vantaji enta vantaji kulumaningi ninga modo dalongene kulonga kutunga imba nyimbo zako mbizibateri mbo panangu saza konvidaru imbo waba abelani kunu paoneka mbo chimwana mii chimwana dojo sapasi wambo mbwenda kasanza ya nandu kwe kule mbubweraku entao chikuru maningi chidaoneni chakonga kuti ali anafuna kupeza makantore ali anafuna peza makantore entao pa kumpeza tenki aonembo kuti shanzanga usha dapezeni ushu asiambo mabasaji azinji akonga kuti mbada kwani sambo gula na usabao ndi mpezembo munjira ishi kuti panangu iye anaonambo chakupata pa makaliru ache iye pa bozipene na famili na anache ndi modachi mamunankulu ngabe njire nangu utuati na longo wafungani tepa tantani ngabe fungika na maintelijensi adabuka jinchino wa mamunankulu
0: uweka kutia chesa asafunika kutia ptrize na yopinga na yobechi tuwele kutia konde kuneta mba ptrize basi na kuchira basi ningane ya kuimba tuwele munangu ache lusu awo iptrize nukuenda kusogolo pakulingana kuti pakati pa michinishi ya nzeru ya kusangiza wongu wa mundu ya bwera kuzaka ziki ikaipi pina kwa atakuti bechi inei kwa nisi kukala ikulu achesa akondi makamaka kubelera nduli.
1: Bas, ndi tepo. Purisu, chinchino tepa, ashuki na maintelijensi ya wazinji maningi anyakuimba anangu wa sabwelera nduli. Anangu ombo panangu ninga maproduktoreni anangu wa safewa. Puriki dividu njanji. Uli wa kulonga kuti akafuna ende ku studio. Asaza kapi haji na ntokoze haji mba kitambo pi haji ninga pidafune. Pika fune pili pia kozeka. Sakambo pi haji. Maji sempiri pisa kapi ya kusiana basi na kuenda kwa produktore. Puriki yue na intelijensia. Nunga kuti na kafalako rai. Anda saziwa baja kuti wa nyimboishi. Iya da jita kuyimba rai. Agora. Ninga na ifipano tepa anuantro makutiziwa gali na mavojatu ya naturali para kutitiendeka kwa tepondo pepili tiimbe wawo unupepo jao na kaninga kutikubwele randuli.
0: Apo nsiku zino tisaona kutia chesa na angu asa kwa nisa kuimba nyimbo za kushola nyimbo za kubwele sa mafala kungwangwaruka anangu asalonga mabifi tae ndetepo.
1: Mabifi.
0: Aha. Apo muko natana makamaka nzero ninga zinezu imu ninga nchesa wa mbili ni imu ninga nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba.
1: Pizinjile tukakama vesa jitika na tangu ya kulonga kuti funa konda kuziche pesa. Panandu anangu adapaswa don ya kulonga pa radio. Asieni akali ya kulonga pa radio mbaweni. Panandu anangu apaswa do ya kulonga kuti ndi mapastore. Entao. Asieni akali mapastore mbaweni. Panandu anangu apaswa ruso ya kulonga kuti anaimba pindu mbibiveka kuna andu. Ntao, asieni akalenya kuimba mbawene. Podi zaoneka mbwanangu mbaka anadoya kuimba, asieni aimbe. So kipisa za chitika mpia kulonga kuti, pasa za pesa kanangu, maluma kuti akale faa wa mundu ule, asaza bwera kontra faa wa mundu ule. Ntao mbanea anaonemwe mbatikana. Ndi anto kulonga kuti asaza soa mao kulonga kuti alange mbumba. Mao kulonga kuti alonge pindu piveki kuna mbumba. Ntao asaza pichimwana, asaza onakanenga kuti ya kuimba pindu vya maso, mbakonda ziwa kuti ya kushola andu. Soki andu anziru zao, angapiona pipiri mbapiva, asaza piona kuti apa Dodoma, apo Ndamwala.
0: Apo tora kuti tukwani siku mwamazi, pangono tinafa nyimbo ipi makamaka pa nyimbo zanu, zina iziswa zina ponye mwamuna mkulu Pedro Lameka na kumani kana FM studio, pansiku ya lero mbatichina na makani, mwamuna mkulu tinafa nyimbo ipi?
1: Apa muna doma sukuma vya ano ene ya kulonga kuti ndi nsambwachi. Iye nsambwachi ngueno wakubuka vyaji masoliri na pindu vene chiruachi. Nsambwachi ngueno wakora. Imu muna itana etaniti. Podi kumpukuta mungpatira nguo mumpukuta masoliri ya nabuka basi. Okay. Ndiri kuva kulira kodi mbani analirai. Pala mugango ndo mama bazonai. Pala muka jondo mama bazonai. Anango wali kupana temana na nkazo mwene chiro. Anango kumenya na kudula nangu na mamuna mwene chiro. Nkazi anga kala avuta bwanji musia nepo. Mamu

0: Tarakuchita makani na nchiso shu Mr. Pedro Lameki. Tupangi Mr. Pedro Lameki, panyimbo zako likubala makamaka kubusa maratorato tani.
1: Inevano ndizati uona sokoro ya kuchita video ngabe. Matezi ando nga kakuta sando onambo, ma Facebook, ma YouTube, wa tembuzi nangu sakamu na telefoni angambo ya kutopa topa ambo vyayo. Bandibusambo vima foto vyanga tana, mini piponyambo, mini sangizirambo vyanga kuimba majua video videoene ngabe. Hapo ningasaga kupiziwa hapa kulonga kuti video ibulkembo ya kualitadi ando sorongo kuti ndidinyero. Ndidinyero ya masomo ene. Wah, hapo ifiti na pikoza wepe, anga zaoneka. Mundu wa kufuna mwadidi kutuwa, Mr. Pedro Lameki timonembo video, wati napagari video, kamera ya didimbo, wah, ifiti na taira busa video. Ndi modachi mamuna nkulu.
0: Vega kuti pina nensa pano ndi kubiri basi na kubiri imu muna kwanisa kuchita maratoratu wa didi mba mkwanisa makamaka kuoneka mpulukira mhimba za kusiena siyana andu maziwa kuti andi. Unoyo ndi edi mamuna nkulu Pedro Lameki.
1: Ndi kubiri. Puruki video mbo ya kwalidadi kutipana ngo inabuka mbo kuti andu mba yona mbo kutuwa hapa buka video hapa. What? Tengi kakwe kuninga kilimani. Kweku kuna muna mbo wana makamera mbo wa didi ninga beira. Anzatu kwekwa na makamera ambu wa didi. Munu murumbala munu muna andu wa luso. Soki pinavuta ndi pipano. Makantore munu alimu maningi ya luso. Soki pinavuta ndi ninji. Ndini ngamodo dolongefe wakulonga kutisokoro. Yawe ni mapatusi na dore nzimu wakufuna peza saka nao. Soki sato mambu saka kutindina ganyarinji maona.
0: Takona kuti pangono pangono chaka chiri kufika kumapeto ndietare mamuna nkulu Pedro Lameki muli kubala makamaka kuimba nyimbo zinangwache utaye muli kubala munangwache. Kote pa makauno mkwani sikufungisa na nyimbo zinango tani makamaka.
1: Nzizi ninganaonu unolongene unondiri kusasanyika manchidi kodiko para kutindikuwa nisikubulusa nyimbo inango itswa. Inyimbo enei inalonga kuti panyumba panga ndi panyumba panga. Pamwenichiruache. Podika kutinda wanga ndi na nzeru. Ine nkabi dula kamiza panyumba pamwenichiruache bi. Pikupangisa kuti mundu ngabe koza kwenda katonga pa nyumba pa mwenichiro achirai. Podi ka mwenichiro achiepa podi apupu pa nyumba pache. Se entao nyimbo enei ndiri kuisasanyira, ndiri kuilemba nzizi nononge nono ndiri kuilemba. Enga buruka ndinati ndi ibome. Ene inabomiwa, ene ikulonga kuti pa nyumba panga pa nyumba panga. Podi dula kamiza tangu ndipanga so pa mwenichiro achangabe.
0: Kwa panyimbo zanu zinembema na zifufuza na zifuna na zikuma na kopi makamaka ndi makartawa newa basieni mafleshi basieni pini mbutu zili za kutiando sendeke kisanyimbo tani makamaka.
1: Angaenda mu YouTube mbalemba kwenye Mr. Pedro Lameki nyimbo anakwanisa kuzigumana zitswa anazigumana. Ntao ndi kwa kukwene kuna funao gumana nyimbo zitswa na malaivi yanga onseniniene na unambo kwe kutangwine. Ndisakiri ya rimbo nzizi minipitambo kweku minichezambo. Kukonta kwanga huko mnazungwa salonga na minya konta. Salonga na minya pagina ofisiali, right? Wa, ndinayombo kontambo vya ngambo tiyo.
0: Ana kusakana na gumana na njirepi makamaka?
1: Anafuna kundigumana, anandigumana na ntokozi. Anandimbira pa ntokozi ufu, oito sete, sete, sete, masinku sinku atatu, novente seish. Taitai, anamenya ntokozi. 84 02 48 22 3 87 77 55 59 6 84 02 48 22 3
0: Unao ndi ntokozi wanchesa Mr. Pedro Lameki ndi ntokozi utwela kuti makamaka mkwanise kumpeza panziru sa kusiena siena pontu na kumpeza pabasa chiningenei ya kuimba. Apo ndieta ya makamaka makaunu mkwanise kupita makamaka mbutu zingasa mkwanise kwanisa luswanu ni ya kuimba.
1: Makaunu ndakwanisa kwenda ku atalonga ndi kuvi kweku funa kundidua leko pano ndi kuvi kweku. Nyamatanda ne nyamatanda ndi nyamatanda ndafika nyamatanda ajvez tanbe siku zizinji maningi ndisatambira ma konventi so ki ma konventi ali sasa ponyana nanji asaza ponyana na mavalori ninga moda kalongefi hapo anthu anango asaza funa kuti sanzoma nchemere anta mbakonda chita ningapire pinafunani pinafuna sanzoma. Ntao, ndipene pide pipi wondo pina kwanisa kutichimwanisa kutifano titani. Tiburuke, batienda mbuto ni ngazire zinatane. Zinafunika. Mwenye mtu angatifuna, mbiti verana, mbachita ni ngapire penafunefe. Ifi tisakwanisa tani. Tisakwanisa kwenda. Tisakwanisa kwenda. Pana mbuto zizinji, saendene. Soki zizinji nda maguzidua lambo komu. Ine mbo pondo ni ngaka kutindaenda kwenda kajita shono. Seki ine nkabe mbo kalambo na moda mbuzi njimaningo kutuwa publika, publika, tani, tani. Ya, ndi sakana pio mbo maningi rai. For example, ninga, ndi mwezi uli, wakata mara no se jezu, ayi, ndi kakala gurue. Pida bwereni weku, ashiki ulipo kudendene pondo basi. Tao, nama ukupa saumbo sakana ini, ajwezi shinkabi kambo na tempo setu nkabe, ajwezi shinkabi kambo na tempo setu nkabe. Majazinja sandili gariri. Ashiki, ndi kuona ninga kote, ashiki, suma ninafuna bwera, ninakala na show. Suma ninafuna bwera pondo, inangwache, ndi nakala pondo na show. Majima shwa nangu wanakala dentro ya munu distritu matu ya Murumbala. Ndi mwene mamunankuru. Ndi mwene mdininga mwene mnalongeni. Nisanesa duwala rai. Ndika kala muntarara. Pida bukene muntarara. Kulipo kuna nguwachi kudendeni embo pondo basi. Kulipida bukene kweko mdendampo pondo mbutu inangombo pondo basi. Ndi mashwa zinja sajitene. Soki ndi saduwala na kumusha. Mtu hajini ndakala ningawuti ndi nyama ya pampani. Ngabe mbo setu kuti ndisa kambo na nzizimbo tepa wa nye tepa para kutitikuwa nisikulonga paradio vano ji ndi tempo maningi majia ndisa piziwa kuti unga konda kana maukupa sao ja pepo sipia didiretu maningi ngabe mamuna tengi ukari ukupadu.
0: Trakwenda pangono kumapetu nao makani atu nsiku ya lero na njesa ushu Mr. Pedro Lameke. Tipangeni mamuna mkulu andi pa makaunu njipi mbuti dapitemu kutimpaka na chino imu nghabi kuiluala nsiku ine muse kumbukira basu njipi makamaka.
1: Ni muzinji kwazi ndironge kuti ine ningafamba sikulongera kuti ndi mitapa tantani nkhabe purisu ndisazalonga kuti ine pano ndalimira vyanga pakati anabwera mbatamanga sapita na pano mbaenda kusogolo mbaona kanenga kuti ine pano ndikufamba rai antao angabwerera sabwerera pontho na pano antao ine pano ndakhaninga kuti ndina mafazi nji ateki tempo ikadabulukeni mbandienda uku kuguruwe uku wa ndikada sukwala kuti cha anu kwa kuchisena weni nkabi kuchiva. Anandita moda wanji kweku. Majine fika na kuimba basi. Ndidaza pita irave pida chitika kweku rai. Pida ndidaza pita irave rai. Nefu para kutendichite papalu kutepa ikakahabasa. Anapita imba ire. Anapita imba. Tingalonga mbu kweku mbu kundia mganzatu mwajisena sena umuninga kweku kundia mtarara uku. Kundi ya sena, ukumbati endambu, kundi ya kaya, miti endoku. Mga kukira papalu kukwaze, kukosi kusachita umambo, kukosi uma. Tangu nyimbo ishingamala mtu namba imba ile. Ishingamala namba imba ngunguni na imbu ene. Ukuimba isho namba, kundi imbiri bianga mwanamba wene. Mentawa pepa, ya ini pondo pisandi pasa motiva sao, kuchu hapa ja. Ini panu basa hapa, ndikuipata. Porque unga zafika pambuto iwe malomoti ucheme nyimbo ile anthu mbe chema okene kufuniwa ngukwene nditepo
0: apo tanakwandisa kuva nyimbo ipi makama kumanya nkwira tura kuti timiza pano zafungise nawo makani atu mamuna nkolo
1: ife nakomo magogo dakale tinaemba vyatu ene ikalonga iye mpali chitoto pana mwinji apo uo ndi mwinji tu yu uliwekene unaokoza. Ndi muna lire mwananya kuenda kuti ine manu linachitatani uu ndi mwinji. Ne soldadwe nangazona kutipano na mazunguri wa na mwinji wa nyangondo podi nga kakuti asazi waliza mfuti asaza egonesa mbatukula manjaji mba ikakuzuru kupangisa kuti iye sha aona kuti mwinji wa njipa. Anafuna gasa modu wa mara nchemba ni mama Funa ndi utimise ndabwera mama ndabwera akufuna ndi pise nyimbo zida marene imba likuzimba pondo mama kopia Apo funa ndikudulire ngozanga uvale ndiwe funa ndikupase nyumbanga uzakale mondiwe unafuna ndikusire bankanga uzagulise mondiwe moda unachitewe ai kaninga ndine mbali yako moda unanditewelewe iwe kaninga ndisagona kwanu ine apo ningaimba kwene alikutuchero gana gana imbe ndiye ai Pana mwi inji mama wa nyangondo aligufuna kulimbana na mwanako ini mwanako na chitatani au ni mwene mamunangu tinga funa kuipata basa kuimba tisapata polisi talonga kuti tabaliwa para imba basi pinango pine kitefi pita kita kupisangezira temba bila kakuri paoneka mundu wakulonga kuti ana konsigiri kubiriri madishpeza tuana kitefi kutuwa mbuya ya muli uishi nga modo kada pilongemu pakutoma wanufuna sabawa ini ambuya sabawa ushu mitikabe hatu mu studio mpodia imba nyimbo zizi jimanengi kuti antu wakazikali na kuti zinaburu karai mashina kumu ndife antu tisafuna ambu tijesi pa nyumba pinango na pinango nitawa pizinji maningi musoro pisa tawambo Ndi momwene mamunankulu.

0: kapanja pai wao mbabwera teba mbaonga kuti waja mbapangua na mai wao kuti wa mkazi mbataira ikene kuti wa ana wa makuja kale ani yao mwechimwe mazati kuja ra ya kusupa lisi ya kupasa lizozo ni maji ine ndansaka ndazaonana naye ndampanga ndatia mbuya madeo nyimbo ishiwa imba manini
1: mamuna mkulu kwa dipa nyimbo zonsene zida imbe mnjipi nyimbo ya kuti imo mge vesera msa pata putu msa zumatiru wa kutishi nyimbo ishi nikada imba kaka mnjipi
0: vutombo inainembo nja kwanga kuti pa nyimbo zonsene zene zida imbe ni parene manu zonsene ningazi vesera zisandi dimisa basi moropa purisu nga kandi pa show teba ninga imba iboze antu tunava imba ili ninga imba isha nisaonga asaonga imba ili ninga imba isha saonga imba ili kurisu nyimbo kwazi jasa itakundizunguza musolo ninga imba mwana mbawi musolo msaka gudu nda imba bola moyo musolo msaka gudu ninga imba panabo musolo msaka gudu kwazi ndi mahiti okoka moda unolonga azungu
1: and ndi mahiti and apo ilipo iboze mwana mkuru
0: aine ninga kala nyimbo ida za menyene kuburukira mama munzeru zanga za kulonga kuti ikada za ndi siyambo pa kulonga kuti pakundi pa saraiva maningi ndi bola moyo agora ini ndinachitana ota ni andu aoti iwo kundilonga mali ya kundinyoza agora ini ndinachitata ni ndikwati machado ndi ateme ziko nditepo bola moyo nditepo
1: Mzizi wakura njenga Vesera Radio Hande Mr. Pedro Lameki mwinkiru nenda kunani makamaka kunali anati Vesera panzizi ningana uno pa tuwera kufungisa makani yatu nsipu ya lairo
0: mwinkiru wakutoma unenda kuna maiwanga dandibala mama maiwanga dandibala Eliza George Nyamboka antau mbwe ndambu wono mwinkiru kuna nkazanga nandifuli langozanga Suzana Manueli mbwe ndambu mwinkiru kuna Sobiri Nyanga Simon Maneka Boenda mwanyikiro kuna mwananga Lameki, mwananga Maninya, mwananga Rebecca, mwanyikiro mboenda kuna mwananga Zanga Maria, na anangwa Zinji, mwanyikiro mboenda pondo kuna Mafanga Onsene na Goshtari Nyimbo Zanga, mwanyikiro mboenda pondo kuna mapatrosinadore anga Onsene, kutindi alonge hapa pondo zua inadoka. Majindinati ndia Chuli Angasi hapa, Kota Richa, Izaki Amadeu Nshopi, mboenda mwanyikiro kuna Paulo Aniva Tete mwanyikiro mboenda kuna produtore anga Jibosi mwene mwendi mweroportu na nkaza jene Maisinda mwanyikiro mbunango mboenda mbubondu kuna mwenene mamunankuru muli pa mpando wa boma wakachiti pa Antonio manungwano bakaya kwanga ina malokotore azinja maradio komunitaria kusiana siana maradio Mosambike kusiana siana kuburukira muziko yatu ino mbi

0: pamphepo ikulu ya muno Msambiki. Obrigado.
1: Basa Vestera Radio tafika kompeto na makaniatu nsiku ya laro na nchesa ushtu Mr. Pedro Lameke bulkira kudistritu ya Murrumbala muno Zambezi makamaka kunterero kwa inu provincia patulonga tango ya Luso na uchesa wa mamuna nkulu ushu mbonye ragumanya makaniatu nsiku ya laro fale kaliangene ni Paulo Antonio Domingos kumichini ni kapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kunemonsene tichiti taenda salani.

Nona pangono terikwenda ya kufa na umabasatu ndimatu yunwe malongero wa chisenda pan siku ya lero mbuda kwa nanzizi watu kume na ubozi na mapindi mashanu 23:05 pangono terikwenda tamara kufa pindi ya kulonga tango ya uchesa na Antonio Domingo kubulikira nkati maprovincia Zambezi FND Ferratu Musambiki Monto Mono Mbaira pakati pa chivarano na provincia Zambezi Tete na Muno provincia ya Sofala na kuti kunja kwa doka. Kunja kwa doka tai? Oh, ndipo mwende na kuti kunja kwa doka. Kagumana mamuna nkulu pana ngonsiku ningana ele rwangava nyimbo ningana esa kumbukira pia kale. Ni Soul Brother. Na nyimbo ya Bazubuya.

0: nyimbo zato za kusiana siana ya kufa tinachemera zezonu kuimba kwa Shadreke.
1: Yesu Shadreke tanki mwana sena
2: Abeli produsoi
1: Vosinwezi Marku Masangwidi Diretamente Mwana.